Magic FM.

myself.

0: Magic FM, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Moțiunea de cenzură PSD Aur va fi dezbătută și votată mâine. Săptămâna trecută, textul a fost citit în legislativ de parlamentarul Aur Petrișor Peiu, autorul moțiunii. Cei de la PSD și Aur sunt foarte deranjați de listarea la bursă a unor acțiuni din companiile de stat.
1: Se pregătește o operațiune care nu are nimic în comun cu interesul public. O acțiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbițează transparența. Pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieței și direcționate către investitori selectați.
0: Peiu are acțiuni și titluri la bursă de 1,5 milioane de euro și deține participații importante la Petrom, Romgaz și Hidroelectrica. Aproape jumătate dintre salariații români văd inteligența artificială ca pe un instrument util, care le simplifică munca. 66% însă se tem de supradependența față de noua tehnologie, arată un studiu realizat online la începutul anului, pe un eșantion de 1100 de persoane. Are detalii Alina Anea.
2: 56% consideră și că AI riscă să dezumanizeze munca. 40% tratează tehnologia cu prudență în ceea ce privește impactul asupra joburilor, iar 31% spun că le creează anxietate când vine vorba despre siguranța locului de muncă pe termen lung. De asemenea, 62% afirmă că noua tehnologie ar trebui folosită pentru decizii care afectează direct oamenii, cum ar fi evaluări, promovări sau concedieri. În același timp, peste jumătate dintre respondenți nu sunt de acord cu utilizarea AI în evaluarea emoțiilor, motivației sau a stării psihologice.
0: Furnizarea apei calde sistată în mai multe zone din București. Motivul? Lucrării la rețeaua de termoficare. De astăzi până pe 11 mai sunt afectate între altele bulevardele Brâncoveanu și Obregia. De astăzi până vineri, de asemenea, se oprește apa caldă și în zonele Sebastian, Calea Rahovei, Ferentari și străzile din jur. După 12 mai, timp de 5 zile, sunt vizate bulevardele Nicolae Grigorescu, Basarabia, Iancului și Camil Resu. Sindicaliștii din Apele Române protestează. De mâine până vineri vor picheta sediile instituției. Pe 14 mai vor organiza un meeting la Ministerul Mediului. Sindicatul Mureșul este nemulțumit de modul în care este condusă regia. Și la final, datele meteo de la Morchest. Cer înnorat și ploi în mare parte din țară astăzi. În sudul Transilvaniei și în Moldova se pot strânge 10-15 litri pe metru pătrat de apă. La munte, la peste 1800 de metri, va ninge și se poate depune strat de zăpadă. Temperaturile vor fi cuprinse între 3 și 22 de grade. În capitală, cer variabil și o maximă de 20 de grade. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Bună dimineața! E prima zi de luni din luna mai. E cam răcoare, dar imediat vă spun despre căștile care citesc gânduri. O companie vrea să lanseze produsul care captează semnalele creierului. Mă rog, e ciudat, dar se poate. Și vă spun și despre ziua de astăzi. E adevărat că lunea crește cortizolul? Chiar și pentru cei care nu muncesc? Asta e surprinzător. E sau nu ziua de luni mai grea decât altele? Povestim îndată. În Magic Morning, aici sunt și vă aștept. Bună dimineața!

Bună dimineața! Ce tare e ideea asta! O companie de tehnologie din Statele Unite ar vrea să lanseze pe piață căștile care citesc gânduri. E un sistem inovator care permite scanarea și interpretarea semnalelor creierului. Sistemul controversat ar putea fi folosit cu scop medical, dar și în industria jocurilor, în domeniul militar, în tot felul de acte de producție. Da, compania care se cheamă Futurism s-a gândit să folosească aceste căști interfață creier-computer, un fel de tehnică neinvazivă oferită producătorilor din diverse domenii, inclusiv sănătate, jocuri și productivității. Inventatorii spun că noile căști citesc semnalele creierului, apoi se pliază perfect pe ceea ce cumva transmite în cască. Inventatorii spun că aceste căști pot citi semnalele creierului și asta se pliază pe dorința producătorilor de obiecte sau de servicii să intre în mintea oamenilor. În platforma de licențiere Neurable, producătorii de echipamente spun că deja se folosește această tehnologie de detectare a creierului, bazată pe inteligența artificială. E un hardware existent, căști, pălării, ochelari, bentițe, mențin controlul deplin asupra designului produsului, iar experiența utilizatorului și a distribuției este acolo. De asemenea, trebuie să știți că sunt multe semne de întrebare legate de etică. Adică, sunt mulți care se gândesc bine, dar omul ăla poate se gândește și la alte chestiuni, nu numai la anumite activități. Sunt multe, foarte multe critici în legătură cu acest produs, o pereche de căști, care probabil că ne va citi gândurile și cumva, captând semnalele creierului, ne va spune pe unde să mergem, ce muzică să pornim, eventual și dacă ne e sau nu ne e foame. Periculos sau nu, mă întorc la muzică. Aici e calci bine în studioul Magic Morning. Revin cu oameni, muzici, întâmplări îndată.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează Oameni, Muzici, Întâmplări.
1: Dragi prieteni, dragi, bună dimineața! Să vă spun care sunt cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor în această zi. Pe 4 mai 1959 avea loc prima ceremonie de decernare a premiilor Grammy. În engleză, Grammy Award e prescurtarea de la Gramophone Award și sunt prezentate anual de Academia Națională a Artelor Științelor de Înregistrări, adică National Academy of Recording Arts and Sciences. În Statele Unite, aceste premii se dau pentru realizări deosebite în domeniul înregistrărilor muzicale. Prima ediție, vă spuneam, a avut loc în 1959, astăzi e probabil cel mai râvnit trofeu în lumea muzicală. Cartea românească de învățătură de la pravilele împărătești și de la alte județe, așa se numea, era primul cod de legi tipărit în limba română. Apărea la Iași în 1646 pe 4 mai. Napoleon era exilat pe insula Elba. În 1814, în această zi, și în 1904 începea construcția canalului Panama, care leagă oceanele Atlantic și Pacific. Canalul are 77 de kilometri și construcția a fost presărată cu multe probleme, boli, malarie, febră galbenă, alunecări de teren. Se estimează că în fiecare zi trec prin canal cam 14.000 de nave. Nu este că-s așa de multe, dar mă rog, poate că informația e mai veche. Teatrul Ion Creangă era fondat în 1965 pe 4 mai, iar în muzică sunt mulți sărbătoriți. O să mă întorc la familia Jackson. Mama lui Michael Jackson, Catherine, împlinește astăzi 95 de ani. Și fratele, respectiv Jackie. Hai să ascultăm pe fratele cel mai cunoscut, fără îndoială, Michael Jackson. Mergeți la film, uitați-vă la pelicula asta biografică. E minunată, cel puțin așa spun cei care au văzut-o deja. Vă aștept în Magic Morning și cu alte informații. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

0: Magic FM, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Bugetul capitalei de aproape 8 miliarde și jumătate de lei în acest an va fi dezbătut și adoptat mâine. Primarul general Ciprian Ciucu reclamă că Bucureștiul are un buget de bazar stabilit de politicieni.
1: Nu este normal ca orașul nostru să aibă de ani și ani de zile un buget de bazar. Adică se strâng niște politicieni în guvern, din pix alocă cât ia Bucureștiul, cât iau sectoarele și așa mai departe. Avem nevoie de o lege a finanțelor care să facă predictibil bugetul atât pentru primăria municipiului București, cât și pentru sectoare.
0: Ciprian Ciucu. Proiectul de interzicere a vânzării activelor statului la companii strategice până pe 31 decembrie 2027 intră astăzi în plenul Senatului. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.
2: Există și o excepție, aceea cu privire la companiile de stat care au înregistrat 5 ani consecutiv pierderi. Acolo sigur că da, poate exista o procedură de listare, o negociere sau orice altă formă prin care statul să valorifice acțiunile pe care le are, dar în niciun caz la societățile de stat profitabile.
0: Camera deputaților este decizională în acest caz. Guvernul analizează să listeze pe bursă pachete mici de acțiuni ale mai multor companii, urmând ca statul să rămână majoritar. Listarea e un obiectiv al programului de guvernare semnat de toate partidele din coaliție. Președintele va convoca consultări cu partidele parlamentare imediat după votul de la moțiunea de cenzură. Nicu Șordan a declarat în repetate rânduri că vrea să-și mențină poziția de mediator și nu s-a poziționat de o parte sau alta a forțelor politice. Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR va fi dezbătută și votată mâine. Se desființează din ce în ce mai multe firme. În primul trimestru au fost cu aproape 30% mai multe față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit Oficiului Registrului Comerțului. Cele mai multe dizolvări au fost în București și județele Cluj, Ilfov, Timiș, Constanța și Iași. Cele mai puține s-au înregistrat în județele Ialomița, Mehedinți, Covasna, Călăraș și Telorman. Liniile navete 605, 655 și cea de noapte N103, trasee modificate de azi. Măsura a fost luată de autorități pentru reabilitarea șinelor de tramvai de pe străzile Mântuleasa, Paleologu, Armand Călinescu și Vasile Lascăr. Autobuzele 605 și 655 întorc la piața Sfânta Vineri și nu mai opresc nici în stația Matei Basarab. Și la final, datele meteo de la Morchest. Cer înnorat și ploi în mare parte din țară astăzi. În sudul Transilvaniei și în Moldova se pot strânge 10-15 litri pe metru pătrat de apă. La munte, la peste 1800 de metri, va ninge și se poate depune strat de zăpadă. Temperaturile vor fi cuprinse între 3 și 22 de grade. În capitală, cer variabil și o maximă de 20 de grade. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Dragi prieteni, dragi, bună dimineața! Am un studiu în fața ochilor publicat în Journal of Affective Disorders care arată că nu e poveste, nu e mit. Ziua de luni e mai grea decât celelalte. Nu are legătură cu munca. Un studiu care e citat de multe publicații arată că ziua de luni are impact biologic profund asupra nivelului de stres. Inclusiv la cei care nu mai lucrează, adică la oamenii care s-au pensionat. Cercetarea a analizat date de la aproape 4.000 de oameni în vârstă, adică peste 60 de ani. Și raportau nivel de anxietate cu 23% mai mare, adică cortizolul era cu 23% mai ridicat, iar toate testele au fost făcute, atenție, prin probe de păr sau prin probe de respirație. Asta reflectă expunerea la stres în ultimele două luni. Pensionarii care nu mergeau la serviciu, deci nu are legătură cu obligația profesională, erau și ei mai stresați. Cumva, ziua de luni funcționează ca un amplificator cultural al stresului. Începutul săptămânii activează axul hipotalamo-hipofizo-suprarenal. Hai că mi-a ieșit. Nu e vorba de muncă, ci despre niște idei adânc întrădăcinate, că zilele de luni sunt mai greu de dus. În fiziologia stresului nostru, ziua de luni pare că e cea mai grea. Așa că, hai să mai schimbăm câte ceva dacă putem. În obiceiuri, în gânduri. Hai, Magic Morning! Vă promit că nu aduc nimic care să vă dea o stare de stres. Dimpotrivă, muzică bună și vești fix la fel. Vă aștept! Bună dimineața!

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
2: Hain Lesbos, insula zen a Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.

6 minute până la ora 7. Vă salut aici din Magic Morning. Eurostat zice că cel puțin 21% dintre oamenii angajați în Uniunea Europeană au lucrat în weekend anul trecut. Nu fiecare weekend, dar există și anumite domenii în care s-a lucrat frecvent la finalul săptămânii. Revin să vă povestesc. Dimineața cu 6-7 grade în capitală. Vreme mai blândă decât săptămâna trecută, dar totuși ar fi trebuit să fie și mai cald. Meteorologii spun că astăzi vremea se încălzește ușor. În momentul ăsta e un strop de soare, revin și cu vremea. În data după 7, mă aștept în Magic Morning. Concertul Shakirei de la Rio a fost grandios. A întârziat o oră, dar au avut multe, foarte multe drone care i-au făcut așa un semi-portret. Vă povestesc îndată și prințul William, împreună cu soția, au publicat o fotografie inedită cu fiica lor, Charlotte. Am plinit 11 ani. E absolut superbă. Deși n-am înțeles de ce unii comentează despre asta. Probabil pentru că tot timpul în mintea noastră e ideea asta de a compara. Bine, revin să vă povestesc despre toate știrile altfel, toate lucrurile diferite, pe care sigur n-ați avut timp să le citiți în weekend, că a fost un weekend prelungit, astăzi toată lumea la serviciu, sau majoritatea la serviciu. Più bella cosa, l-ascultăm pe Eros Walter la Ramazzotti imediat. Avem cele mai importante știri în 4 minute după 7. Gloria Gaynor, LP, ABBA, Inegalabili, Backstreet Boys, Alex Warren, Ordinary. Sper să fie o zi absolut obișnuită. De luni. Bună dimineața! Magic FM. Magic FM.

0: dimineața! Este ora 7. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale dimineții. Maria vi le prezint.
1: Găsit aproape jumătate dintre salariații români văd inteligența artificială ca pe un instrument util care le simplifică munca. 66% însă se tem de supradependența față de noua tehnologie, arată un studiu realizat online. La începutul anului, pe un eșantion de 1100 de persoane, are detalii Alina Anea.
2: 56% consideră și că AI riscă să dezumanizeze munca. 40% tratează tehnologia cu prudență în ceea ce privește impactul asupra joburilor, iar 31% spun că le creează anxietate când vine vorba despre siguranța locului de muncă pe termen lung. De asemenea, 62% afirmă că noua tehnologie ar trebui folosită pentru decizii care afectează direct oamenii, cum ar fi evaluări, promovări sau concedieri. În același timp, peste jumătate dintre respondenți nu sunt de acord cu utilizarea AI în evaluarea emoțiilor, motivației sau a stării psihologice, iar peste 35% consideră că relațiile interpersonale și dinamica de echipă trebuie să rămână exclusiv umană.
1: Alina Anea. Ordonanța pentru accelerarea proiectelor din PNRR propusă de premierul Ilie Bolojan va fi adoptată azi. Documentul va permite finanțarea proiectelor europene prin plăți rapide direct de la Ministerul de Finanțe. În acest fel, procedurile de verificare, care în prezent durează câteva luni, vor fi scurtate. Ilie Bolojan a anunțat și o linie de credit de 2 miliarde de lei, care să asigure autorităților locale acoperirea cheltuielilor neeligibile. Președintele va convoca consultări cu partidele parlamentare imediat după votul de la moțiunea de cenzură. Nicu Șordan a declarat în repetate rânduri că vrea să-și mențină poziția de mediator și nu s-a poziționat de o parte sau alta a forțelor politice. Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR va fi dezbătută și votată mâine. Între timp, șeful socialdemocraților Sorin Grindeanu declara recent că partidul său nu va face guvernare cu AUR, chiar dacă cele două formațiuni politice depun moțiunea împreună.
3: Există un scop comun, acela de a vota această moțiune și de a dărâma guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun. Nu există, ca să fim cât se poate de clar, niciun fel de acord politic post-moțiune. Aceste lucruri n-au făcut parte din niciun fel de discuție.
1: Sindicaliștii din Apele Române protestează. De mâine până vineri vor picheta sediile instituției. Pe 14 mai vor organiza un meeting la Ministerul Mediului. La munte, la peste 1800 de metri, va ninge și se poate depune strat de zăpadă. Temperaturile vor fi cuprinse între 3 și 22 de grade. În capitală, cer variabil și o maximă de 20 de grade astăzi. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

5, bună dimineața. Hai că și ziua de luni ușor ușor ar trebui, vorba cuiva, să se dizolve în weekend. Deocamdată la treabă. Sondaj devastator în Statele Unite. 59% dintre americani cred că îi lipsește claritatea minții și 71% dintre cetățenii Statelor Unite spun despre Donald Trump că este necinstit. De citit. Da. Nivelul de dezaprobare față de politica republicanului a ajuns la 62%. Bună dimineața! Ce mai faceți? Sper că weekendul a fost bun și blând. Mă spuneam mai devreme că totuși sunt oameni care lucrează și în weekend. Eurostat anunță că 21% dintre persoanele angajate în Uniunea Europeană au lucrat în weekend anul trecut. Domeniile cele mai frecvente în care s-a lucrat, ați ghicit, sunt lucrătorii din servicii și vânzări și cei calificați în agricultură, silvicultură, pescuit. Ne revin să vă spun unde sunt cetățenii care au lucrat cel mai mult în weekenduri. Grecia, foarte interesant, e pe locul întâi, cu 31,5%. Bă, revin la sondajul ăsta îndată. Acum e vremea pentru To Love Somebody, un cântec compus de frații Gibb, de Bee Gees, dar preluate mulți. Printre alții, de Jimmy Somerville, Bronski Beat, Communards, To Love Somebody.

21% dintre oamenii angajați în Uniunea Europeană au lucrat în weekend. Ce e și mai interesant este că ponderea a fost aproape dublă în rândul oamenilor care lucrează pe cont propriu. Aproape 46% dintre cei care au joburi, lucrează pentru ei înciși, aleg să lucreze și în weekend. 21% dintre cei care sunt angajați, adică contribuie la o companie. Grecia a avut cea mai mare pondere de angajați care a lucrat în weekend. 31%, urmează Cipru și Malta, ratele cele mai mici de oameni care au preferat să stea acasă și să se odihnească în weekenduri, sunt în Lituania, Polonia și Ungaria. Bine, bună dimineața! Vreme aproape caldă astăzi, cel puțin în București la ora asta, 6-7 grade, poate mai târziu 16-17. În orice caz, vremea se încălzește. O să vorbim un pic mai târziu despre asta. Vă spuneam mai devreme, s-au întâmplat tot felul de lucruri în weekend. De exemplu, Academia Americană de Arte și Științe Cinematografice, cea care acordă Oscarurile, în sfârșit, a anunțat că actorii și mai ales scenariile care au contribuție AI, generate cu AI, nu pot lua vreodată premiul Oscar. Asta e bine. Revin să vă spun cum au explicat oamenii care sunt membrii Academiei Americane de Științe și Arte Cinematografice. Până atunci avem ABBA, așa, să ne trezim încet, I Have a Dream, gata cu visurile sau cu visele. E dimineață, e 7:16.

0: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
1: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
0: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
1: Până pe 12 mai, ai șuncă praga filiată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natură President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
6: Electro Weekend

0: tu în aplicația EMAG.
1: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Kaufland Card este acum

0: și Bifas deodorant Rolon 48 de ore, diverse sortimente, 50 de mililitri, la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.

0: Liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească.
1: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
2: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
3: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: This is Magic 80s.
5: '80s feel good.
6: Push it real good.
4: Magic 80s. Let's go back in time.
5: Magic 80s.
7: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

Dragi prieteni dragi, bună dimineața! Dacă n-ar fi plecat în ziua de Crăciun, căci așa s-a întâmplat, omul ăsta a plecat din lumea asta acum 20 de ani de Crăciun, dacă n-ar fi plecat din lumea asta, James Earl Joseph Brown ar fi împlinit o frumoasă vârstă, respectiv 96 de ani. Cel mai cunoscut om din lumea soul-ului, cel puțin așa i s-a spus, Godfather of Soul, Universal James, Dr. Dynamite, Hardest Working Man, sau cum o fi fost el, patriarhul soul-ului sau nașul soul-ului. El este inegalabilul de astăzi, unul dintre cei mai importanți oameni în evoluția stilului gospel sau R&B. Acum e soul și funk și a lăsat amprenta unor genuri cum ar fi jazzul, rockul, reggae, disco, dance. A apărut pe lista Rolling Stone Magazine a celor mai importanți artiști din istorie, iar 4 din albumele lui sunt pe lista celor mai bune albume din ultimii 100 și ceva de ani. Trebuie să știți că și-a început cariera culegând bumbac pe câmpurile din apropierea casei, lustruind papuci. Avea 16 ani când a fost trimis la reabilitare, la Tocoa, pentru că furase niște bani, înarmat fiind. Apoi s-a apucat de muzică. În anii 50 a înregistrat cu The Gospel Starlighters, așa se numea trupa. Apoi s-au numit The Evans, The Famous Flames. Primul hit single a fost Please, Please, Please în 1956. Multe piese frumoase legate de numele lui. Sunt sigură că știți cine. Dacă știți, foarte bine. Dacă nu, vă aștept cu un apel în Magic Morning. Poate, cine știe, aflăm împreună despre el. O să ascultăm Living in America. Îmi place la nebunie piesa asta. Bună dimineața! Dacă știi cine e inegalabilul, hai Magic Morning, te aștept!

0: și excesele Living in America. Am ascultat. Cine e inegalabilul de astăzi? Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Alina, sunt din Brașov. Inegalabilul este I Feel Good sau James Brown.
0: Așa e, James Brown. Ce faceți, Alina? Cum e vremea la Brașov?
1: Să știți că astăzi este un pic mai răcoare de dimineață, dar se anunță o maximă de 19 grade la Brașov.
0: Mamă, adică primăvară în toată regula. Să fie exact. Cu soare și cu bine. Felicitări, Alina, James Brown, inegalabilul de astăzi. Felicitări încă o dată. Să ne reauzim cu bine.
2: FM au fost inegalabili. Always the best music. Magic FM.

0: scăpa, nu știu cum te-ai trezit, dacă ai dormit prost, ar putea să fie, cine știe, din cauza stresului, a gândurilor sau a anumitor lipsuri din dietă. Sunt câteva suplimente care pare că funcționează. De exemplu, magneziu e tot mai promovat, inclusiv în trenduri virale. Cât e de eficient, vă spun imediat, aici în Magic Morning. Și tot imediat despre horoscop. E o zi cu vibrație 4. Ce înseamnă asta? Adică despre ce tonus avem astăzi și cum va fi ziua din punct de vedere astral. Vă spun în fix 5 minute, pregătesc horoscopul, revin. Bună dimineața!
1: Prezintă Promo Hit.

Cu Promohit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei.

0: magazinele noastre. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Mami, ce e aia bucurie?
0: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Caroli de vară 500 de grame la doar 15,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
7: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale. Perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
2: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: 90s, baby. This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând.
1: Pe magicfm.ro
2: și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum. Magic FM. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Horoscop Magic FM.
1: Dimineața, pornim cu un tonus ridicat, totul merge șnur, lumea vine să pună umărul să încheiem niște socoteli oricât de complicate ar fi. Vibrația zilei e 4, avem grijă de casă și de familie să fie totul bine. De pe știrile protv.ro, de acolo e horoscopul, Taur, energie suplimentară. Poate s-a întâmplat ceva care v-a adus această prospețime, v-a dat ceva idei, v-a redat cheful de viață. Poți fi îndrăgostit. Se poate dezvolta un proiect care să aducă bani frumoși. Intuiția vă ajută să-l alegeți pe cel potrivit. Gemeni, vine cineva care v-a acordat un timp de gândire ca să știți dacă vă lansați într-o afacere sau nu aveți nici acum timp. Voi decideți. E o invitație pe masă la care ar fi bine să vă gândiți. Nu o refuzați. Discutați pe îndelete despre o plecare undeva în viitorul apropiat. Rac, profitați de fiecare oportunitate care vă iese în cale, atingeți un alt nivel profesional. Poate vă scrieți la ceva concurs pentru o funcție, se anunță niște bani la voi, de pe la serviciu. Poate aveți pentru weekend, plecați pe undeva, vă bucurați de aer curat și peisaje minunate. Leu, e posibil să lăsați un pic munca de peste program. Ia culturalizați-vă, ieșiți la un film, la un spectacol, la o cafea. Poate aveți o preferare, o preocupare preferată. O puteți relua, de undeva aveți nevoie de bună dispoziție. Căutați un pic mai atent. Fecioară, poate aveți de gând ceva legat cu banii. Ori ce aveți în cont, ori schimbați casa, puneți ceva la punct, luați o mașină, vă asigurați un concediu ca lumea cu familia la vară. Primiți și o invitație să plecați 2-3 zile în vizită, la rude, la prieteni, vă merge bine. Balanță, au loc întâlniri cu dezbateri pe teme contractuale. Ceva mai negociați, să vedeți ce vi se acordă. Cu partenerul de cuplu aveți depus lucruri la punct. E nevoie să fie pace, armonie, liniște. Scorpion, vă treziți și voi cu o ofertă de afaceri. Poate luați în calcul că e atractivă. Aveți nevoie de bani în plus, evident, cine n-are. Se reîntoarce o persoană care înseamnă ceva pentru voi dacă sunteți singuri. Ia lăsați inima să aleagă. Săgetător, vă dați întâlnire cu un angajator care vă propune ceva de lucru. O să vă consultați agenda să vedeți cum stați cu timpul și ce spune familia. Vi se lansează invitația să îi faceți o vizită cuiva plecat departe. Poate vă luați câteva zile libere pentru o mini-vacanță. Capricorn, ieșiți pe undeva, pe la mondenități. Aflați ce noutăți vă prind, adică ceva din meserie sau poate cunoașteți niște oameni în termeni buni care s-ar putea să fie colaboratori. Vă tentează cineva cu o afacere care vi se potrivește. E de câștigat mai mulți bani. Vărsător, rezolvați niște probleme pe la serviciu sau personale. Faceți o rezervare undeva, poate vă gândiți în weekend. Se poate să faceți cunoștință cu cineva. Dacă n-aveți pe nimeni, cine știe, poate vă încântă personajul. Pești, un act pe care l-așteptați de multă vreme în sfârșit sosește. Vă împliniți un vis, vă luați o casă, mașină, urmați niște cursuri. Poate să rezolvă o problemă de sănătate, o să aveți spor la treabă și chef de viață. Și berbec, rulați niște bani să vă cumpărați diverse lucruri prin casă, pentru familie. Poate plecați undeva în weekend să vă deconectați. La voi apare cineva cu o ofertă de lucru, analizați situația pe toate fețele. Nu vreți să faceți o alegere pe care să o regretați. Vă doresc să fie o zi în care să nu regretați absolut nimic. Dați radioul mai tare pentru unul dintre cele mai frumoase cântece din toate timpurile.

0: dimineața! Este ora 8 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Maria Ciurea.
1: Bun găsit, manifestație în Piața Victoriei din capitală ieri pentru susținerea guvernului Bolojan. Peste 1300 de persoane au scandat mesaje anti-PSD și pro-Bolojan. Asemenea, acțiuni au avut loc și la Oradea și Cluj-Napoca. Moțiunea de cenzură comună PSD Aur va fi dezbătută și votată mâine. Între timp, cei care au declanșat criza politică trebuie să vină și cu soluții după votul moțiunii de cenzură, spune ministrul de externe. Oana Țoiu subliniază într-o intervenție la televiziunea națională și că parlamentarii trebuie să voteze în interesul cetățenilor, nu la comandă politică.
2: Nu poți să pornești o criză politică de asemenea învergură, așa cum este cea inițiată de AUR și de PSD, dacă nu ai un plan pentru pasul următor. Și cred că este atât datoria domnului Simion și datoria domnului Grindeanu să explice cetățenilor care este propunerea și planul dumnealor, chiar înainte de a-și exercita votul de marți. E important ca parlamentarii să urmeze acest imperativ al votului în baza interesului public, în baza interesului cetățenilor.
1: Sorin Grindeanu declară recent că partidul său nu va face guvernare cu AUR, chiar dacă cele două formațiuni politice depun moțiunea împreună. Ministrul transporturilor vrea să rezolve cât mai repede situația celor peste 20 de trenuri noi care stau de luni întregi în gara Obor fără să fie folosite. Radu Miruță spune că se întâmplă din cauza unor blocaje birocratice majore la CFR și că miercuri va avea o ședință cu toate părțile implicate.
3: Trenuri modernizate, pentru care statul român are bani să le plătească, nu înlocuiesc trenurile vechi care merg astăzi printre gările din România și stau blocate aici. Ministerul transporturilor nu a găsit o soluție să deblocheze această situație.
1: Radu Miruță. Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul schiorului decedat în avalanșă. Accidentul s-a produs sâmbătă în Munții Bucegi, a anunțat IPJ Prahova. Victima, în vârstă de 35 de ani, era locotenent colonel în cadrul ISU Brașov, unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai acestei structuri. Guvernul britanic ia măsuri în contextul scumpirii combustibilului pentru avioane. Executivul de la Londra vrea să permită companiilor aeriene să comaseze zboruri în sezonul de vară, pentru a reduce costurile și a evita anulările de ultim moment cauzate de majorarea prețului cherosenului, scrie Reuters. La finalul lunii trecute, prețul mediu al cherosenului urcase la aproape 180 de dolari pe baril. Sindicaliștii din Apele Române protestează. De mâine până vineri vor picheta sediile instituției. Pe 14 mai vor organiza un meeting la Ministerul Mediului. În sudul Transilvaniei și în Moldova se pot strânge 10-15 litri de apă pe metru pătrat. La munte, la peste 1800 de metri, va ninge și se poate depune strat de zăpadă. Temperaturile vor fi cuprinse între 3 și 22 de grade. În capitală, cer variabil și o maximă de 20 de grade astăzi. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

indiferent cum te-ai trezit, cum ai dormit, sper din suflet că măcar dimineața va fi perfectă. Pentru că aici ai cea mai bună muzică și întotdeauna cele mai interesante știri. O doamnă dietetician autorizat din New York explică faptul că din ce în ce mai mulți oameni se plâng că dorm prost sau că nu dorm suficient sau că nu dorm un somn continuu. Doamna Samantha Cassidy spune că ar putea fi lipsa de magneziu, un mineral esențial implicat în peste 300 de procese. Asta înseamnă că, da, poate nu știați, dar magneziu contribuie la producerea melatoninei, hormonul somnului, la reglarea glicemiei, la reglarea tensiunii arteriale. CNN scrie că aportul zilnic recomandat pentru adulți e între 300 și 420 de miligrame și ar fi bine să fie obținut din alimente cu legume verzi, nuci, semințe, cereale integrale și fructe. Un profesor la Universitatea din Michigan sugerează că sunt studii care spun că anumite tipuri de magneziu te pot ajuta să adormi mai repede și să ai un somn mai lung. Din păcate, rezultatele sunt limitate la cercetări. Dar există mai multe forme de magneziu. Cel glicinat sau bisglicinat poate fi folosit pentru somn, e mai blând cu stomacul. Magneziul citrat poate avea efecte laxative. Oxidul, malatul și L-treonatul sunt pentru energie, pentru acționează asupra creierului. În funcție, da, de fiecare organism, e clar că legătura directă cu somnul nu e solid demonstrată, dar magneziul poate ajuta prin reducerea stresului, în primul rând. E de citit articolul ăsta, l-am găsit pe știrile protv.ro. Imediat vă povestesc despre Academia Americană, care anunță că nu cumva să vă gândiți că actorii și scenariile generate cu AI ar putea fi eligibile pentru premiile Oscar. Academia a anunțat clar, categoriile rezervate actorilor vor fi considerate eligibile doar rolurile menționate pe genericul oficial. Revin să vă povestesc. Have you ever really loved a woman? Este un film, dacă nu mă înșel. Don Juan de Marco. Mai țineți minte? Chitara lui Paco de Lucia, vocea lui Bryan Adams. Johnny Depp, în rolul șarlatanului. Bună dimineața!

și mai devreme că actorii și scenariile generate de inteligență artificială nu vor fi eligibile pentru premiile Oscar, nici măcar cele care vor fi ajutate de AI. Categoriile rezervate actorilor vor fi considerate eligibile doar pentru rolurile care apar pe genericul oficial al filmului și care se, atenție, pot demonstra că au fost interpretate de ființe umane cu consimțământul acestora. Da, pentru că știți deja, a fost generată o versiune cu AI a lui Val Kilmer pentru un film pe care probabil că o să-l vedem, As Deep as the Grave. Da, e de citit. Încet, încet, cred că lucrurile se vor adapta ușor. Uite, o să o ascultăm pe Madonna. Ea a cântat acum 6 ani la Copacabana. Au fost 1.600.000 de oameni. Apoi a urmat Gaga anul trecut, care a bătut recordul cu 2.1 milioane. Încă nu se știe câți au fost pe plajă la Copacabana vineri seara, dar la Rio a fost concertul La Fuerte. Emblematica plajă a găzduit-o pe Shakira. În lumina lumii, Shakira a apărut ca o lupoaică. Asta e porecla cântăreței colombiene, 49 de ani. Lupoaica era formată din drone, pe cer, câteva minute înainte de începerea spectacolului. Toată lumea a aplaudat foarte tare, evident. Trebuie să vedeți imaginile ca să înțelegeți cam câtă lume a fost la Rio, la concertul ăsta. Bun, la mulți ani dacă a fost și ziua voastră, sunt mulți sărbătoriți și prințesa Charlotte a împlinit 11 ani, prințul William și prințesa Kate au publicat o fotografie inedită cu fiica lor, care e absolut superbă. Imediat vă povestesc despre noua modă din farfuriile americanilor, regula 30-33. Ce înseamnă și cum ajută la sănătate, la echilibru, dar și sănătatea intestinului și a digestiei. 30-33. Ce înseamnă? Revin să vă povestesc. O ascultăm pe Madonna, Papa Don't Preach.

0: e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Pe drum spre casă zic iasă ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco! To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonina te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor. Mici.
4: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea Babe Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun.
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman?
9: O cușcă pentru bobiță,
8: dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
11: Între 1 și 15 mai, în magazinele la 2 pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.

0: bine din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
1: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste

0: noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

Operator, e 8 și 37 de minute, aproape un sfert dintre europeni lucrează în weekenduri sau a lucrat în 2025. Ce e foarte interesant este că e o mare diferență între oamenii care sunt angajați și cei care lucrează pe cont propriu. În Grecia se pare că cei mai mulți cetățeni între 15 și 65 de ani aleg să lucreze în weekenduri. Ce e foarte interesant este că în Grecia, cel puțin, numărul celor care se duc la serviciu fără nicio problemă în weekend e aproape 75%, cu condiția ca ei să lucreze pentru ei înșiși. Foarte interesant. Ponderea a fost mai mare în ceea ce privește oamenii tineri de până în 35 de ani, care evident au nevoie de bani și de tot felul de sporuri. Sunt diferențe mari între țări, adică la nivelul standardelor europene, Grecia stă cel mai sus, 31,5% dintre greci muncesc în mod regulat în weekend. Urmează Cipru și Malta, iar în celălalt capăt al topului, cei care lucrează cel mai puțin sunt ungurii cu 6% și polonezii cu 4,2%. Tu când ai lucrat ultimul weekend? Pentru tine sau pentru șeful, pentru jobul tău? E interesant de văzut unde e România, probabil pe la jumătatea clasamentului. Vă aștept un Magic Morning să-mi scrieți despre când ultima dată a trebuit, a fost nevoie, necesar să lucrezi în timpul tău liber și ce ai lucrat și ai fost remunerat. Te aștept în Magic Morning, remunerezi fiecare secundă cu super cântece. Iată-l, doamnelor, domnilor, vine Teddy Swims în România prima dată. Sperăm că nu și ultima. The Door.

0: de lemn de la Hornbach, găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
2: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
5: Lidl. Știi că merită!
6: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
7: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.

0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.

care mănâncă rar, în sensul că face pauze alimentare de ore multe, 8, 10, 12, 16. Postul intermitent este asociat de mult timp cu o durată de viață mai mare. Mecanismele din spatele postului intermitent însă sunt foarte interesante și nu sunt pe deplin înțelese. Iată ce zice un studiu nou care explică ce se întâmplă cu organismul uman după ce o perioadă îndelungată, mă rog, mai lungă decât altele, stăm fără hrană. Modul în care organismul uman reacționează când alimentația este reluată, de fapt, este cheia. Cercetătorii au constatat că cicluri scurte de post pot prelungi viața cu peste 60%. Cercetarea a fost făcută la Southwest Medical Center și publicată în revista Nature Communication. Nu postul în sine este esențial, ci adaptarea metabolică ce are loc după reluarea alimentației. În mod normal, în timpul postului, celulele epuizează rapid rezervele de glucoză și trec la utilizarea lipidelor stocate pentru producerea de energie. Procesul se numește catabolism și este controlat de o proteină. Atunci când nivelul glucozei scade, această proteină se activează și stimulează și degradarea grăsimilor. La reluarea alimentației, această proteină este dezactivată, iar celulele opresc consumul de lipide și își refac rezervele energetice. De fapt, aici e discuția interesantă. Experimentele au arătat că o enzimă modifică această proteină printr-un proces ducând la inactivarea ei. Pe scurt, ajustarea procesului metabolic ar putea permite obținerea efectelor postului fără necesitatea unor regimuri alimentare stricte. Deci, pauze mai lungi și cheia este când reiei alimentația, nu cât de lungă e pauza. E foarte interesant acest articol. We're alive, adică hai să ne bucurăm de viață și de muzică. Celine Dion în Magic Morning.

0: bună dimineața, este ora 9 în Magic Morning, avem știri, ca de obicei vi le prezintă Maria.
1: Bun găsit, drone rusești cu explozibil au încălcat spațiul aerian al României pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina, o spune ministrul de externe Oana Țoiu într-o intervenție la televiziunea națională. Ea adaugă și că există dovezi clare că acestea aparțin Rusiei.
2: Este foarte clar că sunt drone care aparțin Rusiei. Noi am convocat ambasadorul Federației Ruse la Ministerul Afacerilor Externe, întocmai pentru a clarifica ferm faptul că nu este acceptabil în niciun fel, nu doar că au intrat în spațiul nostru aerian fără să aibă permisiunea să facă asta, dar vorbim pentru prima dată de la începutul războiului de agresiune împotriva Ucrainei de drone încărcate cu explozibil.
1: Bugetul capitalei de aproape 8 miliarde și jumătate de lei în acest an va fi dezbătut și adoptat mâine. Primarul general Ciprian Ciucu reclamă că Bucureștiul are un buget de bazar stabilit de politicieni.
3: Nu este normal ca orașul nostru să aibă de ani și ani de zile un buget de bazar. Adică se strâng niște politicieni în guvern, din pix alocă cât ia Bucureștiul, cât iau sectoarele și așa mai departe. Avem nevoie de o lege a finanțelor care să facă predictibil bugetul atât pentru primul mai mult București cât și pentru sectoare.
1: Și furnizarea apei calde sistată în mai multe zone din capitală. Motivul? Lucrări la rețeaua de termoficare. De astăzi până pe 11 mai sunt afectate între altele bulevardele Brâncoveanu și Obregia. Tot de azi, dar până vineri, se oprește apa caldă și în zonele Sebastian, Calea Rahovei, Ferentari și străzile din jur. După 12 mai, timp de 5 zile, sunt vizate bulevardele Nicolae Grigorescu, Basarabia, Iancului și Camil Resu. Curățenia de primăvară continuă în sectorul 6, în cartierul Drumul Taberei, va dura până duminică. Pentru a permite echipelor să curețe 40 de bulevarde, străzi și alei, locuitorii trebuie să-și mute autoturismele între orele 7 și 16, a transmis Salubrizare Sector 6. Și Poliția Locală București se reformează, 130 de posturi, dintre care 21 de conducere, ar urma să fie desființate, anunță Primăria Capitalei. Nu sunt vizați polițiștii din teren, ci personalul TESA și funcționarii din birouri. Noua organigramă va fi votată de consilierii generali în ședința de mâine. Liniile navete 605, 655 și cea de noapte N103, trasee modificate de azi. Măsura a fost luată de autorități pentru reabilitarea șinelor de tramvai de pe străzile Mântuleasa, paleologul Armand Călinescu și Vasile Lascăr. Autobuzele 605 și 655 întorc la piața Sfânta Vineri și nu mai opresc nici în stația Matei Basarab. Și la final, datele meteo de la Morchest, cer înnorat și ploi în mare parte din țară astăzi. Temperaturile vor fi cuprinse între 3 și 22 de grade Celsius. În capitală, cer variabil și o maximă de 20 de grade astăzi. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața, astăzi la Song Story despre o canadiancă cu o poveste de viață și de carieră excepționale amândouă. Femeia asta în 1996 reușea să intre cu albumul Jagged Little Pill în toate topurile. Două single-uri s-au detașat, You Ought to Know și Ironic. Alanis Morissette a primit în anul acela 9 nominalizări la premiul Grammy pentru acest album excepțional, de pe care, doamnelor, domnilor, vă invit să dați radio-ul mai tare. Avea 21 de ani în 96 când a lansat piesa asta, pe care știu că o știți. Să o ascultăm. Dați volumul mai mare, mai tare, radio-ul mai tare. Ironic, Alanis Morissette.

0: Bună dimineața! Ce mai faceți? Mă uitam mai devreme pe un mecanism foarte interesant despre care scriu unele site-uri de pe la noi. Mă rog, Academia Americană de Nutriție spune, insistă că, din păcate, mâncăm prea puțină proteină. Dietetienii au inventat o nouă regulă. 30-30-3. E despre sănătatea intestinului care îți poate îmbunătăți digestia. Și dacă acolo e bine, va fi bine peste tot. Un nutriționist, Amy Shaw, spune că regula asta presupune așa 30 de grame de proteine la micul dejun, 30 de grame de fibre zilnic și 3 porții de alimente bogate în probiotice zilnic. Există trenduri alimentare nenumărate, dar acesta pare promițător, scriu site-urile. Doamna care e dietetician și clinician la City of Hope din California spune că metoda e de fapt o listă simplă de obiective care încurajează o digestie sănătoasă. Americanii, se știe, nu mănâncă suficiente fibre. Eu cred că nici europenii nu mănâncă suficiente. Fasolea, lintea, cerealele integrale, legumele, fructe, nuci, semințe sunt asociate cu un risc mai scăzut de boli la nivelul digestiv. Chefirul, kimchi, varza murată și iaurtul sunt foarte importante pentru microbiomul intestinal. Obiectivul de proteine te ajută să te simți sătul, iar fibrele te ajută să-ți fie bine la nivelul digestiei, adică intestinului. E foarte interesant de încercat, de ce nu? Imediat vă povestesc un pic despre foarte interesantă povestea asta. Sunt tot felul de chestiuni care au legătură cu longevitatea. Experții spun că medicii care studiază îmbătrânirea și-au schimbat și ei anumite obiceiuri. Ce fac doctorii care vor să fie sănătoși și să trăiască mult și bine? Vă spun îndată. Every breath you take, The Police. Avem un Magic Morning.
1: Great music, beautiful mornings. Magic Morning on Magic FM.

0: invită la Bătălia Hiturilor.
1: Să ne jucăm de Bătălia Hiturilor. Bună dimineața, sper că sunteți bine. 021-316-3636 e locul în care facem playlist împreună. Aveți de ales în dimineața asta de luni. Nu e Manic Monday, vă promit că e o dimineață de luni mai blândă și mai caldă ca toate cele din ultima vreme. Sunt 7-8 grade în capitală, 20 la prânz. Fleetwood Mac, I wanna be with you everywhere. Ce piesă frumoasă, votează-o!

031 316 3636 și votează-ți piesa favorită. Everywhere, Fleetwood Mac, o trupă cu o istorie spectaculoasă, cu o poveste de dragoste extraordinară. Stevie Nicks lucrează solo la un album nou. Ce de lucruri interesante în legătură cu trupa asta. Avem așadar Fleetwood Mac, Everywhere versus Susanna Hoffs și colegele ei. În anii 80 erau printre puținele femei care făceau rock și pop rock. Bangles! Just another manic Monday.

0: Să vedem ce zi va fi. Perfectă. Everywhere versus Manic Monday. 0213163636. Facem playlist. Bună dimineața.
1: Bună dimineața, doamne.
0: Vă ascult. Cine sunteți?
1: Vă ascult, viața de prima melodie.
0: Mulțumesc foarte mult pentru vot, Fleetwood Mac, 1-0. Bună dimineața! Ia să vedem cine votează. Alo? Vă ascult?
2: Alo?
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Liana!
0: Cine e?
2: Daniela de la Alba.
0: Daniela de la Alba, ce faceți? Cum e vremea la Alba?
2: Frumoasă.
0: Așa?
2: La tine.
0: Mulțumesc! Ce drăguț, mă simt bine, mi-ați făcut ziua frumoasă. Daniela, ce să fie?
2: Vreau să-mi fac și eu ziua frumoasă, vreau să dedic melodia mie și soțului meu astăzi, care facem 35 de ani de la
0: mine. Wow, la mulți ani, să fiți sănătoși, fericiți! A doua! Manic Monday, la mulți ani, Daniela, soțul ei și Daniela, împlinesc 20, 30 de ani. Pua, bună dimineața! Alo? Mai sunteți cu mine? Neața, cine e?
3: Lili din Alej.
0: Lili! Alegem care cântec?
3: Al doilea.
0: Al doilea.
3: Nepoata mea mâine este ziua ei.
0: Vai, ce de sărbătoriri! Pentru Daniela și soțul ei, pentru nepoata lui Lili și pentru toată lumea. Manic Monday! Bătălia hiturilor.

0: ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotici, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
4: Dacă mergi la baie prea des sau prea rar, dacă scaunul are un aspect neobișnuit sau conține sânge, ai dureri abdominale persistente sau te simți obosit fără motiv, acestea pot fi semne ale cancerului colorectal. Un test simplu îți poate salva viața. Mergi la medic. Campanie susținută de Bristol Myers Squibb România. Află mai multe pe website-ul aiface-orice.ro.
5: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei.
6: Lidl. Știi că merită!
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea florei intestinale, și Maximag Antistress, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce-mi spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

0: sacrifice at all. Ce mai faceți? Sper că sunteți bine în dimineața asta. Uite, mă uitam mai devreme pe studio ăsta despre oamenii care îți răspund când vor ei, sunt cei mai greu de uitat. Deși se spune că ar trebui să ai mici legături în fiecare dimineață, să ai cui să-i spui bună dimineața, să ai o relație în fiecare zi cu cineva, iată, psihologia relațiilor imprevizibile spune că cei care răspund la un mesaj după ore sau chiar după zile de tăcere, apoi urmează o conversație intensă, poate chiar tandră, și apoi din nou liniște, e bine, tipul acesta de relație devine surprinzător de greu de uitat, chiar dacă aduce mai mult stres decât bucurie. Fenomenul nu are legătură cu romantismul sau cu telefonul. Psihologia arată de ce comportamentele imprevizibile ne țin uneori blocați. E de la așteptare, de la speranță, de la frustrare. Foarte interesant. Ne atrage ce nu e constant. Creierul uman caută tipare și stabilitate. Când ceva e clar, e previzibil, consumă mai puțină energie psihică. Când o persoană apare și dispare fără logică, atenția rămâne activată. Mintea încearcă să înțeleagă, anticipează, se străduiește să găsească explicații. Starea asta poate deveni obositoare, dar e captivantă, pentru că nesiguranța menține emoțiile activate și te face să rămâi conectat la ceea ce s-ar putea întâmpla. E decidit. Foarte interesant studiul. Bună dimineața din Magic Morning, Julie Taxi. O avem pe Vanessa Paradis aici.
1: Bienvenue chez Joe.

mulțumesc din suflet, mi-a scris șoferii de Uber, mă rog, de ride sharing. Mi-a scris asistentele despre faptul că lucrează în weekend. Știu dacă e neapărat rău. În același timp am aflat că peste 21% dintre persoanele angajate în Uniunea Europeană au lucrat în weekend. Ce e foarte interesant e că în Grecia peste 70% din cei care lucrează pentru ei înciși fac joburi și în weekend. Foarte interesant mecanismele care se întâmplă acum când, iată, se vorbește despre tot felul de situații economice. Din ce în ce mai popular pentru somn, magneziul ajută într-adevăr, dar experții spun că nu e bine să luăm mai mult de 400-500 de miligrame. Copiii centenarilor au învățat de la părinții lor să mănânce.

copii cu adulți centenari, bunici sau părinți, învață să mănânce mai echilibrat. Cercetătorii au analizat obiceiurile prin indici nutriționali. Zonele unde dieta rămâne incompletă întotdeauna sunt zonele în care oamenii mănâncă prea mult fast food și prea multă mâncare procesată. Atenție la asta! Și da, longevitatea nu se reduce la dietă. Academia Americană a anunțat că actorii și scenariile care sunt lucrate, generate cu AI, nu sunt și nu vor fi niciodată eligibile pentru Oscar. Iar Shakira a deschis sâmbătă mega concertul intitulat La Fuerte, pe emblematica plajă de la Copacabana. Sub lumina lunii pline, Lupoaica a fost proiectată din mii de drone pe cer. A fost spectaculos. Când aveți timp, uitați-vă. Și ascultați-ne, mâine dimineață mă întorc în Magic Morning, la 6, ca de obicei, după 10. Gina G, Mark Anthony, Hanson, Kool & The Gang, Cherish the World. Hai să prețuim fiecare lucru pe care îl facem împreună. Vă aștept să fim din nou împreună mâine în Magic Morning.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Electro Weekend.

0: și tu în aplicația EMAG.
1: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
4: Lidl. Știi că merită!
5: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Mini canguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți cu stona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine,
3: oriunde și oricând,
2: pe magicfm.ro
3: și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă acum
4: Magic FM.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Eric Carmen, Hungry Eyes la Magic FM și mă gândeam așa că după mini-vacanța aceasta de 1 mai, numai hungry nu suntem la această oră. Bine vă regăsesc în ora 10, după câteva zile care au fost cu drumuri, cu grătare sau cu liniște. Dar iată că s-au încheiat, oficial s-au încheiat, astăzi este prima zi de revenire la bază. Momentul acela în care încă mai ai puțin vibe de vacanță, dar agenda deja începe să facă urât. E luni, dar nu este chiar o zi de luni clasică, e una în care încă mai povestim ce am făcut zilele acestea și în același timp încercăm să ne reintrăm în ritm fără șocuri majore. Așa că o luăm ușor, cu muzică bună și cu o stare care face tranziția mai blândă. Rămâneți cu mine, eu sunt Dan Gabor, ne reintrăm împreună în program.

Gina G, Ti Amo la Magic FM. Vremea vine cu un mic twist. După fric și ploi, temperaturile urcă serios. Serios că urcă, dar nu fără surpriză. Îți spun imediat unde apare soarele și unde mai e nevoie de umbrelă. Acum ascultăm Kool & The Gang, Cherish.

Lare, cel mai fericit de pe pământ la Magic FM. După un 1 mai care ne-a ținut mai mult sub umbrelă decât la soare, vremea își cere scuze și începe să se revanșeze. Temperaturile urcă frumos în toată țara, iar în nord și în centru chiar depășesc ce ar fi normal pentru această perioadă. Practic, primăvara își amintește ce are de făcut. Maximele ajung între 15 și 26 de grade, deci avem de toate. De la mai ia un strat pe tine până la unde mi-am pus ochelarii de soare. Maximele sunt așa cum sunt, dar și minimele sunt și ele, într-un fel, minus un grad în estul Transilvaniei. Semn că diminețile n-au fost chiar ce trebuie. Încă. Apar și nori din când în când, mai ales la munte, în Muntenia, Oltenia și sudul Moldovei. În București revenim la normal, 21-22 de grade, cer variabil și o zi care chiar ne place.

Magic FM, sunt Maria Ciură, ascultați știrile. Finală românească la campionatul mondial de robotică din Statele Unite. România a dominat competiția First Tech Challenge de la Houston și a ocupat primele 4 locuri. Echipa Velocity Robotics din Brăila a câștigat titlul. Pe doi a ieșit Heart of Robots din Buzău. Locurile 3 și 4 au revenit echipelor Quantum Robotics din București și AI Citizens din Focșani. Este a treia oară când România câștigă acest titlu. 37 de echipe din 16 țări au luat parte la competiția ce se adresează elevilor din clasele 7-12. Nicușor Dan participă azi la summit.

comunității politice europene de la Erevan, Armenia. La eveniment se discută despre sprijinul pentru Republica Moldova și securitatea energetică regională. De asemenea, Nicușor Dan va conduce o masă rotundă pe tema dezinformării și amenințărilor hibride alături de președintele Muntenegrului. Mâine și miercuri, ultimele zile de schi pe Valea Prahovei din acest sezon, anunță administratorii pârtiilor din Sinaia. Prognoza meteorologilor arată că de joi, inclusiv la altitudini mari, vor fi temperaturi pozitive și va ploua. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

0: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai detergente de vase Fairy, lămâie sau rodie, 450 ml, al doilea redus cu 60%. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
11: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
12: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
13: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
14: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
15: Argentina, în dansul...
13: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
16: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene, Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
17: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
18: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
19: La capăt de linie.
20: 3 iulie, Arenele Romane.

La Magic FM, Enya Orinoco Flow. Inteligența artificială, drăguța de ea, e deja colegă de birou pentru mulți, dar nu toată lumea o vede ca pe o colegă de încredere. Un studiu arată că aproape jumătate dintre români o consideră utilă, ajută, simplifică, face lucrurile mai repede, vă dați seama. Dar, în același timp, peste jumătate se tem că ar putea schimba prea mult, mult prea mult jocul, sau chiar să-i lase fără job. 66% vorbesc despre riscul de dependență de AI, iar 56% spun că munca devine mai rece, mai puțin umană. Practic, eficiența crește, dar emoția scade. Și mai interesant, majoritatea nu sunt deloc confortabili cu ideea că AI-ul ajunge să le citească starea, motivație sau emoțiile la job. Acolo se trage linia. Ironia, ce să spun, vorbim de tehnologie care să ne ajute, dar nu atât de mult încât să ne înlocuiască, vă dați seama. Pe scurt, AI-ul este binevenit, dar numai până la punctul în care nu ne ia locul pe scaunul biroului.

0: ora următoare la Magic FM ascultăm și Fool's Garden, Lemon Tree. Dar și pe Rema alături de Selena Gomez cu Countdown. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown. Stați pe Magic FM, că stați bine!
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
2: Lidl. Știi că merită.
3: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
5: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meiner.
6: Julius Meiner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea Babe Julius Meiner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meiner, măiestrie vieneză din 1862.
7: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei.
2: Lidl. Știi că merită!
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service. Trofeul ce

0: Realizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Pot cărțile de psihologie și dezvoltare personală să trateze problemele din dormitor? Domnul Griffin este dispus să încerce orice pentru a stârni din nou pasiunea soției sale. Bunele sale intenții atrag însă personaje la care nu te-ai aștepta și situații cu totul fanteziste. Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Vasile Calofir, Mirela Stoian și Vlad Ianuș sunt protagoniștii comediei Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit. Detalii și bilete pe teatrul Elisabeta.ro.

Rema și Selena Gomez, Calm Down la Magic FM. S-a încheiat și piesa asta așa ca un oftat, ca o respirație mai lungă. E exact genul de moment în care ne amintim că nu toate trebuie rezolvate acum, pe loc, ci avem timp să ne mai calmăm așa. Poate că fix asta este ideea acestei zile, să luăm lucrurile un pic mai calm, nu lent, nu nepăsător, ci cu capul limpede și fără graba aceea care ne consumă fără rost. Am trecut și în ora 11, suntem încă în mijlocul zilei, dar nu e nicio competiție cu timp. Hai să facem lucrurile așa pe rând și mai ales fredonând. Rămâneți cu mine, continuăm cu același ritm bun. Eu sunt Dan Gabor, iar în minutele următoare ascultăm Glemme de Eros, Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în

Fruit Garden Lemon Tree la Magic FM. Vine vara, dar nu pentru mult timp. Îți spun în câteva minute unde se ajunge la 30 de grade și când se întorc ploile peste toată țara. Acum ascultăm împreună Nelly Furtado, Say It Right.

John Lennon și Imagine la Magic FM. Dacă abia v-ați împăcat cu ideea că a fost frig în aceste zile de 1 mai, de mini-vacanță, vine vremea și schimbă complet scenariul. Intrăm așa într-un episod de încălzire rapidă cu temperaturi care sar direct în vară, de la 20-25 de grade la începutul săptămânii până la 28-30 de grade, mai ales în vest și în nord-vest. Practic trecem de la Maia o geacă direct la unde e tricoul sau hai la plajă. Sudul și estul rămân ceva mai temperate, din câte înțeleg, dar tot așa peste normalul perioadei, în timp ce litoralul joacă în continuare în alt film, ele cu 16 până la 18 grade și nori. Partea interesantă, să spunem așa, nu durează chiar mult. Spre finalul săptămânii, ploile revin în majoritatea regiunilor. Nu e ceva spectaculos, dar e suficient cât să ne mai domolească entuziasmul că vine vara prea devreme. Pe scurt, vremea încă mai are de spus. Și așa, și așa. Ne ține în suspans.

0: Magic FM, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Aproape un sfert din populația Uniunii Europene trăiește la limita sărăciei. România se află pe locul 3 în acest clasament, după Bulgaria și Grecia, cu amănunte Alina Anea.
1: Potrivit unui studiu Eurostat, circa 29% din populația Bulgariei era expusă anul trecut riscului de sărăcie, pe primul loc în Uniunea Europeană. România se află pe poziția 3, cu 27,4% din populație la limita sărăciei, aproape de Grecia, care înregistrează 27,5. La polul opus, țările cu cel mai mic risc de sărăcie din UE sunt Republica Cehă, Polonia și Slovenia.
0: Tren privat București-Suceava de astăzi cu bilet de la 138 de lei. O companie ieșeană privată a introdus curse intercity pe această rută la prețuri de interregio. Durata călătoriei pe ruta Suceava-București este de 5 ore și 37 de minute. Și curățenia de primăvară continuă în sectorul 6, în cartierul Drumul Taberei, va dura până duminică. Pentru a permite echipelor să curețe 40 de bulevarde, străzi și alei, locuitorii trebuie să-și mute autoturismele între orele 7 și 16. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

0: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Hotels. Bună ziua!
1: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
4: Sigur că da. Pe ce nume?
1: Omul Păianjen.
5: Doar la GoHotels găsești o vacanță cu povești.
6: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe gohotels.ro.
7: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
8: Electro Weekend prezintă

0: Ai și tu în aplicația EMAG.
1: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
7: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
8: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
9: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
8: 21-31 mai.
9: Tema ediției Will Matters.
10: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
7: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
10: Intră pe craiovainternațional.com
9: și vezi programul complet.
8: Kiss FM, parte din poveste.
11: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service.
12: Trofeul

0: organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
2: Zile și nopți te invită la film. Nu rata Diavolul se îmbracă de la Prada 2.
3: Miranda, hi. Pull yourself together. We have work to do.
2: Exclusiv în cinematografe. După 20 de ani de la interpretările lor emblematice, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin pe marile ecrane, încercând să se adapteze unui nou peisaj media unde provocările sunt la fiecare pas.
4: Wait. Hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
3: That's all.
2: Legendele domnesc pentru totdeauna. Diavolul se îmbracă de la Prada 2, în cinematografe, din 29 aprilie. Recomandat de Zile și Nopți.

Simply Red și If You Don't Know Me By Now la Magic FM. Dacă vă pregăteați bagajele de vacanță, mai apare un mic detaliu de luat în calcul. Unele zboruri ar putea să se unească între ele. Da, ați auzit bine. Asta spune presa. Din cauza scumpirii combustibilului, companiile aeriene încep să comaseze curse. Adică mai puține avioane, dar mai pline. Ideea este simplă, reduc costurile și evită anulările de ultim moment. Motivul, prețul kerosenului a urcat serios până la spre $179 pe baril, pe fondul tensiunilor din zona strâmtorii Ormuz, știți deja, și când combustibilul devine un lux și zborurile încep să se adapteze. Autoritățile spun că nu e criză de carburant, dar companiile sunt deja în modul optimizare. Mai puține curse goale, mai multă eficiență. Pe scurt, avionul nu pleacă mai rar, dar s-ar putea să fie mai plin decât ne așteptăm. Bine, oricum era plin pe anumite curse. Așa că dacă aveți planuri de vacanță, de vară, un mic sfat, verificați zborurile înainte și poate ajungeți puțin mai devreme la aeroport. Nu strică niciodată.

0: dar și Benson Boone cu Mystical Magical. Cause it feels so cele mai frumoase refrene, uite aici, se desfășoară și ora următoare.
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
3: Lidl. Știi că merită.
4: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
5: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
6: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Caroli de vară, 500 de grame, la doar 15,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple, pe Magic FM, în această seară, de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
9: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
10: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
11: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
12: Hain Lesbos, insula zen a Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
13: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele, pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

Alana Miles și Black Velvet la Magic FM. Bine vă regăsesc și în ora 12. Nu este o zi oarecare, e 4 mai, adică este ziua în care chiar și cei mai serioși oameni spun, măcar în gând așa, May the 4th be with you. Ca să înțelegeți, este o zi dedicată universului Star Wars și este un joc de cuvinte specific limbii engleze cu acel for și fourth. Astăzi, dacă ați văzut măcar un film Star Wars, ne amintim de Luke Skywalker, de Darth Vader sau de Yoda. Așa că deschidem ora cu energie bună și cu un mic salut intergalactic. Fie ca forța să fie cu voi, măcar până la finalul programului, că după aia ne descurcăm. Rămâneți aproape, eu sunt Dar Gabor, iar ei sunt Direcția 5, dacă ai ști. Man!

După Celine Dion și Think Twice, vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi aveți de ales între Lionel Richie, Hello și Freddie Mercury, The Great Pretender. Voturile se acordă începând cu acest moment pe Facebook-ul nostru, Magic FM România. Vă aștept acolo, cântecul câștigător se va auzi la radio ora aceasta înainte de știrile momentului.

Pensări bun, mystical, magical la Magic FM. După câteva zile răcoroase, cu adevărat răcoroase, se simte nevoia de o schimbare. Vremea începe să-și repare cumva reputația, temperaturile urcă în toată țara și pe alocuri chiar depășesc normalul perioadei. Primăvara acum ar veni și intră din nou în rol. Avem maxime între 15 și 26 de grade, deci de la mai păstrez geaca aproape până la e clar, vine vara, nu e distanță foarte mare. Pe parcursul zilei mai apar ceva nori și ploi scurte, mai ales la munte, în Muntenia, Oltenia și sudul Moldovei. Nimic serios, însă, spun cei de la ANM. În București, la amiază este chiar plăcut, 21-22 de grade, cer variabil și o zi care ne-ar ține pe afară fără discuții.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Primii deputați din opoziție care anunță că vor vota, nu vor vota moțiunea de cenzură PSD Aur, este vorba despre 6 parlamentari plecați de la pot care au semnat totuși pentru inițierea acesteia. Ei acuză faptul că moțiunea de cenzură nu oferă soluții și acuză PSD pentru adâncirea crizei economice. Vremea se schimbă radical săptămâna aceasta, după frig și ploi vine vara de la ANM pentru Digi24, Florinela Georgescu.
1: Mâine, pe partea de vest nord-vest, să se înregistreze valorile cele mai ridicate, pe 28, chiar 29 de grade, Crișana, Maramureș, în restul teritoriului 22-26 de grade. Probabil cea mai caldă zi a acestei săptămâni să fie miercuri, când vor predomina temperaturile mai ridicate de 24 de grade.
0: Florinela Georgescu, Rapid CFR Cluj încheie runda a 7-a din play-off-ul Superligii. Partida e diseară de la ora 20:30. CFR e pe 3 în clasament cu 37 de puncte. Rapid se află pe locul 5 cu 32. Vă las cu Dan Gabor pe Magic FM.

0: e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei.
6: Lidl. Știi că merită!
7: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
8: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
7: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
9: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
10: Magic FM. Magic FM.
11: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
12: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
13: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
14: de la prima până la ultima piesă.
13: Accent, 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
15: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să gusti din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
13: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
11: Eduard Maia prezintă Hiperborea
13: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro.
16: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți cu stona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
17: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.

Cher și If I Could Turn Back Time la Magic FM. Dacă te-ai săturat de listele cu nu ai voie asta, nu ai voie cealaltă, vine și varianta mai optimistă. Ce ar trebui, de fapt, să mâncăm zilnic și să nu ne plictisim de ele? Specialiștii spun așa, nu există magie, există doar echilibru, fără diete extreme, fără experimente dubioase, ci combinația clasică, proteine, grăsimi bune, carbohidrați și vitamine, toate, dar cu măsură. În topul nu te plictisi de ele intră peștele gras, gen somon, dar și variante mai accesibile, cum ar fi macroul sau sardinele. Apoi, legumele crucifere, broccoli, varză, conopidă, poate nu sunt ele cele mai populare la prima vedere, dar vin cu un pachet serios de vitamine și chiar protecție pentru organism. Concluzia, nu trebuie să mănânci perfect, doar constant și echilibrat. Pe scurt, sănătatea nu vine din lucruri complicate, ci din alegeri simple, repetate zilnic.

0: Dar și pentru Enrique Iglesias, alături de Maria Becerra, Así es la vida. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că ați început săptămâna alături de noi. O zi magică să aveți în continuare. Imediat vine Dominicianu la microfon.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
8: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
9: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kg.
10: Lidl. Știi că merită.

0: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
1: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
0: Bobo Burlăcianu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint. Ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
2: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
4: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service. Trofeul check.

0: realizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
2: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Așa-i viața. Câteodată zice aceste vorbe cu bucurie, altor cu supărare, uneori cu frustrare sau poate chiar cu indignare. Am trecut ora 13 fix la Magic FM, e prima zi lucrătoare din această săptămână. Vine după o mini-vacanță, așa că s-ar putea să fi fost nevoie de un pic de mai mult timp pentru acomodare sau poate chiar de niște calcule mai atente, astfel încât treburile să meargă corespunzător. Da, am ajuns deja aproape de partea a doua a zilei de muncă, deci în principiu sper din tot sufletul că lucrurile s-au aranjat sau măcar au început să se liniștească. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare, muncim, povestim, zicem tot felul de lucruri, facem planuri în general pentru viață și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Benny King, Stand By Me, am pregătit pentru minutele ce urmează și Shania Twain, You're Still The One, ceva mai târziu ne întâlnim cu Robbie Williams, Cutting Crew, ascultăm și Belinda Carlisle, dar și Chris Rea.

1997, atunci când a apărut acest cântec, piesa a fost la radio, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV. Shania Twain, You're Still The One, am ascultat la Magic FM. Descoperirea momentului ne învață cum să ajungem la concluzia că suntem Still The One, încă oamenii potriviți la locul potrivit. Din punct de vedere al carierei, perioada aceasta, zic specialiștii, seamănă cu cea în care au apărut telefoanele, calculatoarele sau internetul. Pe măsură ce AI-ul, inteligența artificială, preia tot mai mult partea tehnică, s-a ajuns la concluzia că cele mai valoroase abilități și mai greu de găsit sunt cele pur umane. Empatia, negocierea complexă și capacitatea de rezolvare a conflictelor. Acestea sunt elemente esențiale când este vorba despre carieră și oameni. Și dacă reușim să atingem aceste puncte, dacă avem aceste calități, atunci înseamnă că de fapt suntem de neînlocuit.

schimba așa prin timp, chiar dacă noi de fapt nu ne-am mișcat de la birou sau de acasă sau din trafic. Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Am ascultat la Magic FM. Iată o parte din povestea acestei zile cu tot cu bucățica dulce. Era 4 mai 1959 când avea loc prima ceremonie de decernare a premiilor Grammy. În aceeași zi, dar în 1675, regele Charles al II-lea al Angliei ordona construirea observatorului regal Greenwich. Și tot pe 4 mai, dar în 1953, Ernest Hemingway câștiga premiul Pulitzer pentru Bătrânul și Marea. Astăzi în țara noastră, înțeleg că este ziua națională a inimii. Haideți, vă rog, să avem grijă de inimile noastre. Și nu știu cum se potrivește cu o bucățică dulce, dar dacă e doar bucățică, o fi ok, zic. Este ziua internațională a cojilor de portocale zaharisite. Un răsfăț dulce obținut prin fierberea și zaharisirea cojilor de citrice, o metodă de conservare și preparare a deserturilor care datează de secole. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează ceva astăzi, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce și pentru că 4 mai este ziua fanilor filmului Star Wars, astăzi pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp la 0734220033. Întrebarea este, care personaj din lumea filmului, care erou de pe marele ecran e preferatul vostru și de ce? Eu recunosc că atunci când e vorba despre Star Wars, mă gândesc întotdeauna la Luke Skywalker.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. AUR va vota în bloc moțiunea de cenzură, o spune șeful senatorilor acestui partid, Petrișor Peiu, artizanul de fapt al moțiunii. El afirmă că nu vor exista dezertori.
1: De obicei, într-un partid democratic, avem o aceeași unitate, avem o unitate de păreri. De-aia suntem într-un partid. Dacă nu ne convine ideea că Partidul AUR este în opoziție față de coaliția care a fost la guvernare, putem să mergem la unul din partidele coaliției. Nu? De ce ar sta cineva în Partidul AUR care nu votează împotriva guvernului?
0: Petrișor Peiu. Nou record negativ pentru leu, moneda națională s-a devalorizat până la aproape 5 lei și 20 de bani. Leul a început să piardă teren miercurea trecută, atunci a fost depășit pentru prima dată pragul de 5 lei și 10 bani pentru un euro. Se întâmplă pe fondul crizei politice. A doua lună consecutivă de creștere pe piața auto, înmatriculările de autoturisme noi sunt mai mari în aprilie cu 2% față de aceeași lună din 2025. Vorbim de 10.205 unități potrivit industriei producătoare Acarom. Vă las cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că aproape un sfert dintre europeni lucrează în weekend. Cel mai mult muncesc cei care sunt proprii lor angajați, iar pe națiuni cel mai bine stau grecii și belgienii antreprenori. Campionii au peste 70% dintre cei care chiar lucrează în weekend, chiar dacă e liber. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, despre grădinărit și picioare goale în iarbă. Ce efecte extraordinare pot avea aceste lucruri, aceste gesturi asupra organismului uman? Vă spun mâine la 6, vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
3: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl, știi că merită!
2: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Oh, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită!
8: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
9: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

prieteni, chiar și într-o zi lucrătoare de luni. Vorbim despre cât în lună și în soare și ascultăm, desigur, cea mai bună muzică la Magic FM. Belinda Carlisle, La Luna, ce frumos refren. În timp ce această piesă se auzea la radio, au venit unele mesaje și pe WhatsApp și pe contul nostru de Facebook despre cele mai iubite personaje din lumea filmului. Avem din Star Wars, așa, Han Solo, ticălosul cu inimă de aur, scrie Mihaela. Tudor Axinte vorbește despre Chewbacca, prietenul lui Han Solo. Yoda e menționat de mai multe ori. Avem și admiratorii Obi-Wan Kenobi. Luca scrie, din seriile animate Clone Wars și Rebels, Ahsoka Tano, personajul cu cea mai mare creștere, de la o ucenică enervantă la o războinică matură, care a avut curajul să părăsească Ordinul Jedi când a simțit că acesta și-a pierdut calea. Tot mesajele voastre arată că o iubim și o admirăm și pe Rey. Aici e vorba despre cei care au văzut toate filmele din universul Star Wars. E vorba despre nepoata lui Shiv Palpatine, împăratul Palpatine, care la un moment dat alege să-și spună Rey Skywalker și luptă cu răul. Și ieșind din universul Star Wars, avem Julia Roberts în filmul Pretty Woman, semnează Stefania Trandafir, iar într-un mesaj altcineva vorbește despre personajele din De aripile vântului. Toate bine scrise, toate extraordinar interpretate. I'll be missing you. Vă invit să ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Aștept în continuare mesajele voastre despre cele mai iubite personaje din lumea filmului Star Wars, dacă tu este ziua fanilor Star Wars, dar și cu totul alte filme. Ascultăm și Deep Central în scurt timp. Oh!

cu plimbări sub clar de lună, admir în stelele, cu muzică frumoasă și cu dragoste se hrănește sufletul, dar trebuie să avem grijă și cu ce hrănim trupul. Atenție, alimentele ultraprocesate ar putea afecta capacitatea creierului de a se concentra, arată un studiu citat de site-ul Science. Dacă se poate să mâncăm așa, cât mai natural. Ceea ce odată cu venirea primăverii chiar e posibil. Piețele sunt pline de tot felul de bunătăți. Deep Central, o stea am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, ora următoare aduce alte informații interesante și super cântece. Ascultăm aici la Magic FM Whitney Houston, I Will Always Love You. Undeva după ora 14 fix ne întâlnim și cu Stevie Wonder în hitul I Just Called to Say I Love You.

Ele și plimbări sub clar de lună. Ascultăm și Proconsul cu Sabrina Stoica, Nici o stea. Cea mai bună muzică la Magic FM, aici sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. În ultimele secunde din această oră ne întâlnim cu Chris Rea, Looking for the Summer.

0: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergente de rufe Ariel, Mountain Spring sau Color 33 de capsule la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad,
2: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: La Fashion

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
1: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
0: Bobo Burlăcianu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint, ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
2: Zile și nopți te invită la film. Din 1 mai vine o nouă specie de mister de la regizorul Minioni, pe care turma trebuie să-l rezolve. Caută indicii, găsește motivul și împunge adevărul. Turma vede urma și dublat în limba română, acum în toate cinematografele din țară. Recomandat de Zile și nopți.
3: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
4: Cu Hotels, bună ziua!
5: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
4: Sigur că da. Pe ce nume?
5: Omul Păianj.
0: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
6: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
3: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
7: Salut, suntem Voltaj!
8: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

că pe bune așa, și cu bâlbâială, și cu oftat, și cu o privire un pic pierdută câteodată. Așa vin uneori declarațiile de dragoste, cele mai sincere. E, mai sunt și astea telefonice, câteodată pare mai ușor, alteori e mai greu, pentru că chiar și atunci când e vorba despre un apel telefonic video, tot parcă nu se simt cei doi oameni, așa, ca atunci când sunt unul lângă celălalt. I just call to say I love you, când altfel nu se poate și telefonul e foarte bun, merge și cu tableta, merge și cu laptopul. Important e să ne zicem ce simțim, mai ales frumos. Am trecut de ora 14 fix, Dominic Iancu sunt, Lara Fabian, ascultăm chiar acum, dar și Wet, Wet, Wet. Ia uite, love is all around, dragoste-i peste

ascultați la Magic FM, există o legătură chimică între sentimente, biologia noastră și anotimpul renașterii, adică primăvara. Într-adevăr, în acest anotimp, dragostea plutește în aer pentru că acum se activează în mod special un cocktail de hormoni format din dopamină, motor al entuziasmului, serotonină, hormon al fericirii și oxitocină, adevărat lipici social. Când ea poate să apară la locul de muncă sau poate pe stradă sau chiar așa, într-un mijloc de transport în comun sau când colegul sau colega îți propune să mergeți împreună cu mașina spre casă.

vorba despre mai multe stele și vorba despre războiul stelelor. E ziua Star Wars, 4 mai. Toți cei care iubesc aceste filme și personajele din aceste filme se costumează în această zi, după ziua lucrătoare sau după ziua de școală sau de muncă, desigur, și ies la o plimbare, așa un fel de paradă în anumite zone din lume, inclusiv aici în România. Proconsul și Sabina Stoica, Nici o stea, se numește cântecul pe care l-am ascultat la Magic FM. Printre cele mai iubite personaje din lumea Star Wars se numără, iată, zic unele mesaje pe care le-am primit ceva mai devreme, și Darth Vader. Pentru că și el, de fapt, a început cumva cu o poveste tristă și ar fi putut, la o adică, sau ar putea avea într-un viitor film o altă soartă. Tot despre personaje din lumea filmului, iată ce mai zic mesajele. WhatsApp 0734220033 și contul nostru de Facebook, Radio Magic FM, vă stă oricând la dispoziție. Joker, în mod special în versiunea lui Heath Ledger, este admirat pentru imprevizibilitatea sa și pentru felul în care știe să forțeze limitele morale ale lui Batman. Indiana Jones, definiția aventurii, este un alt personaj foarte iubit. James Bond, în toate versiunile sale, și părăsind zona filmelor de acțiune, mutându-ne la filmele de dragoste, printre cele mai admirate personaje din lumea filmelor de dragoste se numără Jack și Rose, Titanic, Mr. Darcy din Pride and Prejudice, Mândrie și Prejudecată, Noah și Ali din filmul The Notebook, dar și Baby și Johnny din filmul Dirty Dancing. Am putea zice că am făcut o adevărată listă cu filme bune de văzut sau de revăzut într-o seară de primăvară. Ne îndreptăm spre știrile momentului, ascultăm acum Edwin Collins, A Girl Like You, dar și ABBA, The Winner Takes It All.

0: Magic FM, bun găsit la știri, sunt Alex Andrei. Exclus ca unii liberali să-l trădeze pe Ilie Bolojan la moțiunea de cenzură, o spune liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, care a subliniat iar că o alianță viitoare cu PSD nu se va mai întâmpla.
1: Eu cred că colegii mei sunt niște oameni serioși și consecvenți. Cred că dacă am decis un lucru când l-am decis, am avut în vedere ce se poate întâmpla. Nu cred că este în regulă ca să continui o guvernare cu Partidul Social Democrat, pentru că mâine Partidul Social Democrat va face la fel. Face o moțiune cu aurul și schimbă primul ministru.
0: Voturile pentru moțiunea de cenzură se negociază până în ultimul moment. Există 254 de semnături pentru, dar nu e sigur că toți cei care au semnat vor și vota moțiunea. Conducerile consulatelor de la Bonn și Hamburg au fost revocate. Ministrul de Externe Oana Țoiu spune că existau dificultăți majore în programări, un sistem online nefuncțional și întârzieri care puneau repetat oamenii pe drumuri. Irina Begu a fost eliminată în primul tur al calificărilor la turneul de la Roma, românca a pierdut în fața Anastasiei Potapova din Austria. Scor final 6-1, 7-5, vă las cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că aproape un sfert dintre europeni lucrează în weekend. Cel mai mult muncesc cei care sunt proprii lor angajați, iar pe națiuni cel mai bine stau grecii și belgienii antreprenori. Campionii au peste 70% dintre cei care chiar lucrează în weekend, chiar dacă e liber. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, despre grădinărit și picioare goale în iarbă. Ce efecte extraordinare pot avea aceste lucruri, aceste gesturi asupra organismului uman? Vă spun mâine la 6, vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
3: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
4: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce-mi spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
6: La Fashion Days e epic sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
7: Din toată inima, reședința mea de vară e afară, pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
8: Dacă liniștea celei mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
9: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Comedia încă nu, dar o să fie, revine la Teatrul Elisabeta. O blană de lux dă peste cap căsnicii, relații amoroase și triunghiuri conjugale. Hai să vezi cum, într-un spectacol care aduce împreună pe Cristi Iacob, Alexandra Velniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Ștefan Velniciuc, Mirela Stoian, Valeria Stoian, Irina Noapteș, Raluca Ghervan și mulți alții. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
12: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
13: Cântă cu mine dacă...
12: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
14: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
15: Bilete pe getin.ro.
14: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
16: Thank you for the music.
17: Magic 80s.

unii vecini sunt foarte, foarte simpatici, alții ceva mai greu de suportat. Sau poate că vecinii sunt simpatici, dar noi nu suntem vecini simpatici pentru ei. O revistă de psihologie online a făcut la un moment dat și un fel de studiu de comportament urban. Există așa, printre ciudățeniile enervante când e vorba despre vecini, sindromul perdelei mișcate. Acel vecin sau acea vecină care ar ști exact când primești pachetul de la curier sau la ce oră ai ajuns acasă aseară. Apoi, hobby-urile zgomotoase la ore imposibile, celebrul vecin cu bormașina cred că există peste tot, sau poate că e vorba despre aspirator sau muzică. Mai avem tezaurizarea de pe balcon, adică vecinii care pun pe balcon tot felul de chestii până când totul e plin și se vede din stradă ca un spectacol grotesc. Și să nu uităm de ceva un pic mai nou, dar care își face simțită prezența bine de tot. Războiul pasiv-agresiv prin bilețele, mesaje lipite pe ușă sau la vizier, către cel care trântește ușa. Sper că ai mâini de mătase săptămâna viitoare. Dacă subiectul vi se pare amuzant, sper că nu e enervant, n-am apăsat un buton nepotrivit, să știți că sunt liste întregi pe internet. O salutăm pe vecina noastră de pământ, Adele, în minutele următoare la Magic FM. Hello, zice noi, hello, zice și ea. Imediat după, ascultăm și Stevie B, Because I Love You, The Postman.

așa ca un fel de cârlig, fragmentul acesta de cântec. Promit că piesa în întregime o ascultăm ceva mai târziu la Magic FM. Because I Love You, The Postman Song. Poștașul are treabă în aceste zile. Aduce pensiile în unele locuri, aduce talonul de pensie, poate că aduce și tot felul de chitanțe și facturi, dar bine ar fi dacă mai aduce și câte o scrisoare frumoasă, câte o declarație de dragoste sau câte o veste bună. Rămâneți cu noi în ora următoare, sperăm să vină cât mai multe vești interesante și bune. Ascultăm, promit, aici la Magic FM în continuare cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Ne întâlnim, de exemplu, cu Bryan Adams, Rod Stewart și Sting. Let's make it awful, awful. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu un hit semnat Albano și Romina Power, și anume Felicita. În plus, în doar câteva minute cu gândul la drumul către casă, o ascultăm pe Andra, Mă întorc acasă. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Avem cea mai bună muzică! Aici sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile!

0: și tu în aplicația EMAG.
1: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
3: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
2: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM. Pădurile Regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul. Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele, pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Cât ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
2: Let's go back in time.

Hai că nu mai fi mult și ne-o întoarce și acasă. Deja ne ducem cu gândul la ceea ce înseamnă timp de după timpul petrecut la locul de muncă. Andra, am ascultat la Magic FM, am trecut de ora 15 fix. Este ziua fanilor Star Wars, ziceam, și înțeleg că sunt foarte, foarte, foarte mulți. Pentru aceștia și pentru toți cei care iubesc muzica din filme, pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM avem un radio online numit Magic Movies. Dominic Iancu sunt, vă invit chiar acum să ne întâlnim cu UB40 pentru un pic de vin roșu, Red Red Wine. Ascultăm și Bryan Adams, Rod Stewart și Sting în scurt timp, All for Love, dar și Gloria Estefan. Oi!

ușor de zis, așa că le zice toată lumea. Da, o să-ți fiu alături întotdeauna. Și totuși, din păcate, uneori viața ne testează relațiile. Și atunci ne dăm seama cu adevărat când totul e un pic încurcat, dacă suntem unii lângă alții, la bine și mai ales la greu sau la rău. Rod Stewart, Bryan Adams și Sting, o super adunare. Trei dintre cele mai frumoase voci din toate timpurile. All for love. Toți pentru unul și unul pentru toți și toți pentru dragoste. E un cântec din lumea filmului, din nou, această piesă. În minutele următoare, la Magic FM ne ține companie o doamnă care are o viață mai ceva ca în filme. Unii zic chiar că e un scenariu care n-ar fi fost ușor de imaginat. A trecut de mai multe ori, de la agonie la extaz, înapoi la agonie și după aia iar la extaz. Gloria Estefan, Oi!

anilor 80, cu plimbările de atunci pe malul mării, cu zilele în care nu ni se părea prea frig chiar și atunci când lumea din jur târdâia. Anii 80, în muzică, înseamnă și Richard Marx. Right here, waiting for you, am ascultat la Magic FM. Ce zic meteorologii despre zilele următoare? Vremea se tot încălzește. Ba chiar s-ar putea pe locuri să ni se pară că ne despărțim de primăvară și vine vara. Însă să nu ne grăbim, mai avem de păstrat și de folosit puțin și hainele ceva mai groase. Michael Jackson, Earth Song, ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Dacă nu ați văzut încă filmul dedicat lui Michael, aici intru și eu în această categorie. Ce-ați zice să ne facem planuri? Înțeleg că e o adevărată capodoperă și pentru fanii lui Michael, dar și pentru aceia care, prin cine știe ce întâmplare, au auzit doar în ultima vreme despre povestea lui.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Patronatele din turism acuză ratarea deschiderii sezonului estival din acest an și dau vina pe autorități. Patronatele spun că a fost vorba de o lipsă de coordonare între autoritățile locale și centrale, inclusiv Ministerul Mediului. Doar 17.500 de turiști au fost înregistrați în structurile de cazare clasificate. Cetatea dacică Sarmizegetuza se închide pentru 2 luni. Până pe 30 iunie, turiștii vor avea acces doar sâmbăta și duminica. În zonă vor avea loc lucrări de conservare și restaurare, a anunțat Consiliul Județean Hunedoara. Germania intenționează să mențină controlele la frontieră, se întâmplă în ciuda scăderii numărului de solicitanți de azil, anunță Ministerul de Interne. Poliția Federală va continua să trimită în țările de origine solicitanții de azil, cu excepția persoanelor bolnave, a femeilor însărcinate și a altor persoane care au nevoie de asistență specială. Măsura a fost instituită în mai anul trecut. ANM anunță că vremea se încălzește de mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 26 de grade, doar la munte va mai ploua. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești, așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.

0: Ai și tu în aplicația EMAG.
1: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânii.

0: sezonale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Eco Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
0: Sigur că da. Pe ce nume?
1: Omul Păianj.
2: Doar la Eco Hotels găsești o vacanță cu povești.
3: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
4: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
3: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
6: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
7: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
8: Romeo și Julieta.
7: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
8: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
7: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
8: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
7: Kiss FM, parte din poveste.
9: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service.
10: Trofeul Check Bank.
9: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
10: De 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
9: Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
11: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
12: Libertatea e viață.
13: E sunet pur.
12: E muzică.
13: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului.
13: Bilete pe getin.ro.

Albano și Romina Power felicita, am ascultat la Magic FM. În minutele următoare ne întâlnim cu Israel Kamakavivole în hitul Somewhere Over the Rainbow, What a Wonderful World. Uite că mai vin și vești bune care ne arată că viața poate fi frumoasă. Mai multe surse zic așa, prima fabrică de inteligență artificială din România ar putea deveni funcțională în prima parte a anului 2027. Pe de altă parte, tot din categoria auzim de bine, dacă suntem părinți și ne gândim la o surpriză frumoasă pentru copiii noștri de 1 iunie, o cercetare a arătat că cei mai mulți copii își doresc mai mult timp cu familiile lor. Nu cadouri extraordinar de valoroase care să ne împovoreze financiar familiile și mai tare. Și o a treia veste bună vine chiar acum. Site-ul g4media.ro zice Australia lansează o strategie pentru combaterea obezității infantile. Pediatrii din Australia prezentând deja un ghid destul de amplu, acesta ar putea fi pe viitor inspirație și pentru restul lumii. Pentru că probleme sunt peste tot și preocuparea există, iar bunăstarea viitorului se construiește și cu sănătatea copiilor.

0: mult o fi fost, dar puțin zicem că în principiu am mai rămas din această zi lucrătoare de luni. În această seară de la ora 20, ca de obicei, vă invităm alături de noi într-o întâlnire cu Horia Brenciu și invitații săi, surpriză, unii dintre ei, în podcastul Lucruri Simple. Dominic Iancu, sunt zi plină de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. La ora 16 ni se alătură Liviu Șoșea. Ascultăm în ora următoare unele dintre cele mai bune cântece din anii 90, de exemplu Ace of Base, Beautiful Life. Aici la Magic FM ne întâlnim și cu cele mai bune piese din anii 80. Am pregătit o întâlnire cu Jason Donovan, Sealed with a Kiss. Și pentru că la Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile, ni se alătură imediat și Lady Gaga cu Bruno Mars, Die with a Smile. Finalul acestei ore vine cu super energie. Am pregătit un hit semnat Los Lobos și Antonio Banderas, cântecul mariacilor.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că aproape un sfert dintre europeni lucrează în weekend. Cel mai mult muncesc cei care sunt proprii lor angajați, iar pe națiuni cel mai bine stau grecii și belgienii antreprenori. Campionii au peste 70% dintre cei care chiar lucrează în weekend, chiar dacă e liber. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, despre grădinărit și picioare goale în iarbă. Ce efecte extraordinare pot avea aceste lucruri, aceste gesturi asupra organismului uman? Vă spun mâine la 6, vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai 2x toast cu șuncă sau salam, 2,85 grame la doar 6,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
5: La Fashion Day

0: Comandă acum din aplicația Fashion Days.
1: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
2: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
3: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
4: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
5: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună. La
6: capăt de linie. 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe ghetin.ro.
7: Poveste o să scriem noi peste.
8: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service.
9: Trofeul

0: sponsorizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Pot cărțile de psihologie și dezvoltare personală să trateze problemele din dormitor? Domnul Griffin este dispus să încerce orice pentru a stârni din nou pasiunea soției sale. Bunele sale intenții atrag însă personaje la care nu te aștepta și situații cu totul fanteziste. Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Vasile Calofir, Mirela Stoian și Vlad Ianuș sunt protagoniștii comediei Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

Lionel Richie, Say You, Say Me, am ascultat la Magic FM. E luni, iar înaintea noastră e o nouă săptămână plină de oportunități, mai ales că avem energie bună după weekendul cu mini-vacanța care tocmai s-a încheiat și uite că prima zi e aproape gata. Ne pregătim să încheiem ziua asta împreună. Livișoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul la vostru. Am pregătit multă muzică bună, cele mai bune cântece din toate timpurile, dar și informații interesante. Bine v-am regăsit!

a fost plecată prin vacanță, probabil că și la Londra a fost mai liber, iar artistul Banksy a avut timp să-și expună noua operă de artă, o statuie a unui om îmbrăcat în costum cu un steag în mână care îi acoperă fața. Artistul extrem de celebru a reușit până acum să-și țină identitatea secretă. La Magic FM nu avem secrete, avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare vă invit să ascultăm Jason Donovan, Sealed with a Kiss.

Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile, am ascultat la Magic FM. De stres ar trebui să ne ferim cam în orice moment și să nu-l mai lăsăm să pună stăpânire pe noi. Cum ne afectează stresul, somnul prost și respirația superficială, sănătatea plămânilor, v-ați întrebat vreodată? Și de ce apar tot mai multe cancere pulmonare la oameni tineri și chiar la nefumători? Cât de periculoase sunt, de fapt, vapurile pe care le vedem pe lângă noi? Aflați din cel mai recent episod de Magic Live cu Liana Stanciu, care stă de vorbă cu Beatrice Mahler, medic primar pneumolog, despre cele mai importante probleme respiratorii ale prezentului, tuberculoza, cancerul pulmonar, insomniile, dar și dependența de fumat și legătura profundă dintre emoții și boală. De ce dormim din ce în ce mai prost, aflați din acest episod Magic Life. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: Magic FM, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. UDMR va face o strategie de negociere după votul pe moțiunea de cenzură în funcție de rezultat, liderul Uniunii, Kelemen Hunor.
1: Haideți să așteptăm, nu vreau să fac niciun pas înainte, după aceea sigur vedem care sunt perspectivele sau care sunt soluțiile și în cazul în care cade guvernul, dar și în cazul în care eventual nu sunt 233 de voturi, trebuie să vedem cum mergem mai departe, fiindcă perioada de 4-5 de zile se termină foarte repede.
0: UDMR se va abține de la vot, dezbaterile și votul pe moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR încep mâine la ora 11. Hantavirusul raportat în România, este vorba de câteva cazuri anual și din cauza caracterului lor sporadic, infecțiile cu acest virus rămân insuficient documentate, anunță INSP. Informația vine în contextul în care 3 persoane au murit pe o navă de croazieră din Atlantic în urma hantavirusului. Acesta se transmite la om prin inhalarea particulelor provenite de la rozătoare. Și Morchest anunță cer variabil și 22 de grade la această oră în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
2: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
3: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
2: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
4: Până pe 12 mai, ai șuncă praga filiată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză Natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
5: Mami, ce e aia bucurie?
6: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucurie.

0: magazinele noastre. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic. Ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime.

0: Sunteți mic, știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme. Lidl, știi că merită.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergente de rufe Ariel, Mountain Spring sau Color 33 de capsule la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
4: În episodul de săptămâna aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
3: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Julio Iglesias, Manuela, am ascultat la Magic FM, un cântec lansat în 1974, iar pe magicfm.ro, dar și în aplicație, aveți cele mai bune cântece din toate timpurile, în streamurile dedicate, Magic 80s Hits și Magic 90s Hits, streamuri pe care le puteți asculta oricând doriți, pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare John Legend, All of Me.

prima oră la final, vă invit să rămâneți cu noi. În ora următoare am pregătit alte cântece magice. Ascultăm Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Tot ora viitoare la Magic FM, Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off Of You.

Dar am pregătit și voltaj, ne-am promis, imediat după fix. Facem numai ce ne place. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. Iar în ultimele momente ale orei 16 am pregătit Chris Rea, The Road to Hell. Stați cu noi!

Cu PromoHit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei.

0: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
0: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei.
1: Lidl. Știi că merită!
4: Libertatea nu are grade de comparație.
5: Libertatea e doar libertate.
4: Și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
9: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
10: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
11: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți Gustona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service.
13: Trofeul Check Bank.
12: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
13: De 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
12: Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
14: Celebrate good times.
15: Magic 90s.
16: Got me on my knees.
14: Let us entertain you.
15: Non-stop.
14: Enjoy the music. Play the memories. This is magic.
17: Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind.
14: This is Magic 90s.
18: Cea mai bună muzică.

Mirage ne-am promis, am ascultat la Magic FM, iar eu v-am promis cele mai bune cântece din toate timpurile. Început de ora 17, e a doua oră pe care o petrecem împreună în această după-amiază. O să vă spun la ce vârstă s-a întors pe terenul de fotbal un jucător, dar am pregătit și multă muzică bună. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Stați cu noi, ascultăm în momentele următoare. Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off Of You.

Savage Garden, Truly, Madly, Deeply am ascultat la Magic FM. Exact așa ar trebui să fie și prietenia. Weekendul care tocmai s-a încheiat a fost cel al prieteniei, un weekend special adus de Andreea Berghia, un weekend pe care îl puteți asculta oricând, pentru că e disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Mark Anthony, I Need You.

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și

Toto Cutugno, Serenata, am ascultat la Magic FM. Pasiunea e importantă și nu cred că are vârstă. Asta pentru că Ángel Mateos González, în vârstă de 70 de ani din Spania, a demonstrat acest lucru. A fost invitat să joace pe postul de portar pentru echipa Deportivo La Coruña împotriva oaspeților Praviano. Cu această ocazie a devenit cel mai în vârstă jucător care a participat la un meci oficial în Spania. Noi păstrăm muzica, cele mai bune cântece din toate timpurile, iar până la știri am pregătit Roxette, It Must Have Been Love, dar și John Waite, Missing You.

0: ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotici, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
3: Pe drum spre casă zic iasă ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic, ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandwich.
5: Ia de la Delaco!
6: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
7: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 mai ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf de la 1 la 2 ani și plus 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
9: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
10: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
11: Hain Lesbos, insula Zen a Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
12: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
13: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgari, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
14: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară. Ediția 3-a, 3 iunie.

Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică. Sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară. La Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate recomandată de Magic FM. Let's go back in time.

Tina Turner, I Don't Wanna Lose You, am ascultat la Magic FM, un cântec al anilor 80, un cântec pe care îl puteți asculta oricând în streamul Magic 80s Hits. Videoclipul se vede la Magic TV, iar streamul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Tot aici aveți cele mai bune cântece din anii 90, iar în momentele următoare la Magic FM ascultăm Wet Wet Wet, Yesterday.

0: UB40 Honey Girl. Dar și un cântec de la Eros Ramazzotti, un emoțiune per sempre. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Imediat ascultăm Sonic, It Feels So Good.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că aproape un sfert dintre europeni lucrează în weekend. Cel mai mult muncesc cei care sunt proprii lor angajați, iar pe națiuni cel mai bine stau grecii și belgienii antreprenori. Campionii au peste 70% dintre cei care chiar lucrează în weekend, chiar dacă e liber. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, despre grădinărit și picioare goale în iarbă. Ce efecte extraordinare pot avea aceste lucruri, aceste gesturi asupra organismului uman? Vă spun mâine la 6, vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: La Fashion Days e epic sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
8: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
9: Între 1 și 15 mai, în magazinele la 2 pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
10: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai ton Home Garden mărunțit în ulei 170 de grame, al doilea redus cu 66%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
12: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
13: Argentina, în dansul...
11: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
14: Pune din toată inima! Reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
15: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock.
16: Amado mio.
15: Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

UB40, Homely Girl, am ascultat la Magic FM. Ritmuri de reggae pe început de seară la Magic FM. Liviu, și așa este numele meu. Vă salut și pe cei care ați ales să vă alăturați ceva mai târziu. Stați cu noi, seara începe cu multă muzică bună. Ora asta, așa cum am promis, să ascultăm Richard Marx. Am pregătit și Lara Fabian, dar și un cântec de la Phil Collins. Însă în momentele următoare ascultăm Eros Ramazzotti, Un emoțiune per sempre.

0: 90s, baby. This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și

Maya Kundios, What's a Woman, am ascultat la Magic FM, un cântec lansat în anul 1990. E al doilea single extras de pe cel de-al doilea album al lor, Night Owls. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând la Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație, în streamul dedicat Magic 90s Hits. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Bob Marley, No Woman, No Cry.

Callum Scott și Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, am ascultat la Magic FM. Veștile bune se aud în fiecare dimineață în Magic Morning. Liana Stanciu a vorbit astăzi despre țara ai cărei locuitori sunt campioni la muncit în weekend. Care e țara? Aflați din momentul disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Veștile bune se aud în Magic Morning. Mâine de dimineață Liana Stanciu o să vă povestească despre grădinărit, dar și despre senzația piciorului desculț în iarbă. Mâine dimineață în Magic Morning de la 6 fix cu Liana Stanciu.

0: Magic FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Zi decisivă mâine pentru soarta guvernului Bolojan, dar și pentru liderii partidelor care au inițiat moțiunea de cenzură. Aceasta se votează de la ora 11 și a fost semnată de 254 de parlamentari. Ca să treacă este nevoie de 233 de voturi. PNL, USR și UDMR vor participa la dezbaterea moțiunii de cenzură, însă nu și la vot. Liberalii și cei de la USR exclud o viitoare alianță cu PSD dacă moțiunea va trece, iar UDMR anunță că va face o strategie de negociere după vot în funcție de rezultat. Președintele Nicu Șordan exclude un guvern de Uniune Națională dacă moțiunea de cenzură va trece. Șeful statului respinge categoric și ipoteza Călin Georgescu premier. Nicu Șordan:
1: acest scenariu este exclus.

0: La final, rămâneți alături de Liviu Șoșea pe Magic FM.
1: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
3: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
4: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
5: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Rafinat ca un concert la Viena. Elegant ca un vals vienez. Fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
7: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
8: Electro Weekend prezintă Electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
9: că sunt mama lui Vlad,
8: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
10: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
11: Între 1 și 15 mai în magazinele la 2 pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
12: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
13: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și Bioderma ABC Derm Gel spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Collins, Another Day in Paradise, am ascultat la Magic FM. E singurul artist care a cântat de două ori în acea zi la un concert Live Aid, primul în Londra, după care a zburat cu un avion Concorde în Philadelphia ca să cânte și acolo la același eveniment Live Aid. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare am pregătit 3 sud-est stele.

0: Next, Wish You Were Here. Am ascultat la Magic FM pe final de ora 18. Vă invit să rămâneți cu noi. Ora viitoare ascultăm R.E.M. Everybody Hurts. Am pregătit și Sissy Catch, I Can Lose My Heart Tonight. Dar și un cântec de la Kygo cu Paul McCartney și Michael Jackson, Say Say Say. La Magic FM ascultați cele mai bune cântece din toate timpurile, tot timpul. Stați cu noi!
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la Brico!
8: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
9: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
10: Bobo Burlăcianu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint. Ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
2: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă. Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events, recomandat de Magic FM.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Let's go back in time.

Kygo cu Paul McCartney și Michael Jackson. Say, say, say, am ascultat la Magic FM pe început de ora 19, ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de luni, o oră la care mulți probabil că deja sunteți acasă sau poate în mașină în drumul spre casă, nu neapărat că vă întoarceți de la serviciu, dar poate vă întoarceți din vacanța asta prelungită, asta ca să evitați aglomerația din weekend de duminică seara. Sper că v-a aprit mini-vacanța asta, e de reîncărcat bateriile pentru o nouă săptămână. Rămâneți cu noi la Magic FM, ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare, CC Catch, I Can Lose My Heart Tonight.

Everybody Hurts am ascultat la Magic FM. Cum ne afectează stresul, somnul prost și respirația superficială sănătatea plămânilor? De ce apar tot mai multe cancere pulmonare? Aflați-o din cel mai recent episod Magic Live cu Liana Stanciu, care stă de vorbă cu Beatrice Mahler, medic primar pneumolog. Tot în acest episod se vorbește despre problemele respiratorii ale prezentului, tuberculoza, cancerul pulmonar, insomniile, dependența de fumat și legătura profundă dintre emoții și boală. Tot în acest episod aflați cum stresul scade imunitatea. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

Yeah, It's Anyone of Us, am ascultat la Magic FM. Sunt sigur că printre noi e cineva optimist. Sau poate ar trebui să fim cu toții optimiști. S-a mai încheiat încă o zi, aproape că s-a încheiat ziua asta, iar în drumul spre casă, respira adânc, gândește-te un pic la tine, trage aer în piept, fă o tură pe jos, lasă mașina acasă și fă o introspecție așa. Și ai să vezi cât de bine ai să te simți. Lasă grijile la birou, lasă grijile în altă parte, doar fii tu cu tine acolo și ai să vezi ce bine o să fie. Ascultăm și cântece magice la Magic FM, Ricky e Poveri, Voulez-vous danser în momentele următoare, dar și Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry.

0: de 500 de lei. Regulament pe campanii.bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.

0: și zi fără întoarcere.
1: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
0: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
1: Cât e prea mult?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste. Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
4: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și Zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
5: E timp. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
6: La capăt de linie.
7: 3 iulie, Arenele Romane, bilete pe getin.ro.
8: La final de poveste o să scriem noi peste.
9: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare MTB și noul Hiathlon Sprint, o provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.

0: music. Play the memories.
1: Celebrate good times.
0: Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

Milli Vanilli, Girl You Know It's True, am ascultat la Magic FM. Astăzi e luni, iar seara de luni se încheie cu lucruri simple. Podcastul cu Horia Brenciu, iar în această seară, partea a doua a episodului în care invitată este Antonia. Podcastul se aude la Magic FM în această seară de la ora 20. Iar momentele magice din acest podcast vor fi disponibile pe site-ul nostru începând de mâine. Nu ratați episodul din această seară, imediat după fixul orei 20. Până atunci, mă întorc la alte cântece frumoase. Ami, Tramvai, ascultăm în momentele următoare, dar și Alphaville, Forever Young.

0: ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Seara continuă la Magic FM cu podcastul Lucruri Simple cu Horia Brenciu. Eu sunt Liviu Șoșa și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Ne reauzim mâine pe la 16. Pa, pa!
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că aproape un sfert dintre europeni lucrează în weekend. Cel mai mult muncesc cei care sunt proprii lor angajați, iar pe națiuni cel mai bine stau grecii și belgienii antreprenori. Campionii au peste 70% dintre cei care chiar lucrează în weekend, chiar dacă e liber. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, despre grădinărit și picioare goale în iarbă. Ce efecte extraordinare pot avea aceste lucruri, aceste gesturi asupra organismului uman? Vă spun mâine la 6, vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 200 de grame, la doar 4,75 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
3: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
5: Salut, suntem Voltaj!
6: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu, iar voi sunteți acum la podcastul Lucru Simple pe Magic FM. Mamă, dragă, arăți minunat.
1: Mulțumesc.
0: Mă bucur foarte mult că ești aici cu noi.
1: Mulțumesc.
0: Și mă bucur că ți-ai făcut timp, iată, în această zi în care trebuia să stăm acasă. Dar nu, am zis să sărbătorim copilul. Odată împlinește copilul 17 ani.
1: Exact. Păi, nu degeaba am eu 29.
2: Bine.
0: Singurul de la masa asta care împlinește 80 sunt eu.
2: Oh,
0: 80 și plus. And still counting, cum zice.
2: Se alintă.
1: Să nu uităm că ești mai micus decât mine.
0: E adevărat, am 1,70 m. Dragii mei, dați-mi voie să vă prezint pe mama Antoniei, Denisa Iacobescu.
2: Denis.
1: Știi cum să...
0: Denisa.
2: Dacă mama e... Să nu zici Denisa.
0: Iată, dacă cineva îi spune Denisa, nu o să mai vedeți în viața voastră. Cum mi se întâmplă acum și mie.
1: Știi ce le spun? Nu mai ești prieten. Dacă ai urcat un A... Nu mai sunteți prieteni.
2: De mică, știi, că toată lumea îi greșea numele, știi, și i-a rămas chestia asta, gen, este Denis.
1: Chiar m-au întrebat, ți-ai schimbat numele în America? Zic, nu, de ce? Păi chiar te cheamă Denis? Da, mă cheamă Denis.
0: Deci asta...
2: A durut?
0: De fiecare dată sunteți formidabile amândouă, cum vă... Eu aștept... Deci sunteți de 5 ani de zile, noi nu am mai avut o mamă și o fică în platou ăsta.
2: Nu?
0: Eu vreau, mă uit la voi și nu-mi pot dezlipi ochii de la voi. Deci sunteți absolut magnetice.
2: Mă mulțumim. Ce ai zis tu cuvântul ăla mai devreme?
0: Ravisante.
2: Ravishing,
0: da. Așa.
1: Mulțumim.
0: Deci eu aș face o emisie în care să stăm și să ne uităm la voi, așa.
2: Nu exagera.
0: Nu exagera. Și să mă uit așa de la unul la alta, de la unul la alta. E formidabil.
1: Ca la tenis.
0: Da. Ca la tenis. Da, imediat.
2: Dar că acum ți arată...
1: Racheta, da.
0: Mai am câteva rachete. Aș vrea în primul rând să vă spun că am o fotografie cu voi două pe care nu pot să nu o arăt, pentru că eu nu pot să țin secret aceste lucruri. Iar aici surorile Iacobescu.
2: Deci, mamă, ce... Deci, de ce mi-am făcut părul așa, mamă?
1: Poză veche. Mama, era acum când?
2: Uite
1: acum
2: cum elasticul ăla roșu.
1: N-are nimic.
2: Ceva rău.
1: Toți trecem prin etape din asta. Avem poze în care ne uităm și spunem, vai, ce era în capul meu, sau vai, cum mă îmbrăcam, cum arăta. Toți. Ești parte din tine, mamă.
0: Da.
1: Trebuie să fii mândră. E parte din tine.
2: Sunt mândră?
0: Iertați-mă, dar din păcate eu am pierdut postul de discurs motivațional. Denis, te rog, continuă.
1: You know what? Doar termin psihologia noastră. Trebuie să...
0: Am auzit lucrul ăsta. Că ai dat la psihologie și ai făcut din chestia asta o adevărată profesie. Și acum îți ajută foarte mult în tot ceea ce faci.
1: Sigur. Continui cu masterul în toamna.
0: Ai de mine.
1: Păi da. În general, când încep ceva, duc până la capăt. Nu umblu cu jumătăți de măsură.
0: Așadar.
2: Where am I? Guys? Să nu fiți awkward.
1: Nu.
0: E formidabil că...
2: Ce transpir, Horia?
0: Am alergat. Așa e când o îmbrățișez pe Denis.
1: In your mind.
0: Mă tot gândesc la viețile voastre și cred că împreună cred că ați face un film senzațional. Din păcate, știți care e problema voastră cea mai mare? Mm. Dacă vreodată se face casting, nu o să fie nimeni.
2: Oh my God.
0: Aleasă pentru că nimeni nu e mai frumoasă decât voi.
2: Oh, Doamne, mulțumim. Oh,
1: mulțumim. Ce drăguț.
2: Are vorbele la
0: el. Vreau să te întreb o chestie, pentru că mi se pare ce s-a întâmplat cu tine, Denis, a fost chiar un film. Deci, practic, tu plecai la 22 de ani și 11 luni, când avea copilul, pentru prima dată în America. După aceea te-ai întors în România. Ca după aceea să te duci din nou, să rămâi acolo, să te întorci după 18 ani. Cum a fost toată drumul ăsta? Care a fost, de fapt, drumul? Pentru că ai trecut prin tot felul de țări, ai trecut prin tot felul de joburi, de asta zic acum că tu ai descoperit viața cu fiecare, întâmplare pe care ai avut-o.
1: Știi că mă gândesc că aproape în fiecare zi, știu că sună ciudat aproape în fiecare zi, dar de câte ori mă lovesc de ceva, atunci mi-a fost greu. în fiecare an. Fiecare an a fost diferit. Am încercat cât un job. Eu sunt foarte flexibilă. Mm-hmm. De aici vine și inteligența emoțională. Nu. Dar asta este inteligența emoțională. Să te dai după cum bate vântul. Și pe atunci mi-a fost greu. Dar acum mă gândesc că asta m-a format pe mine. Plecatul, dusul, toate experiențele, toate joburile pe care le-am făcut. Am zis că dacă e să scriu un CV, o să zic că sunt nebună,
0: da,
1: închipuită. Zic, Doamne, atâtea a făcut femeia asta? Da. Am învățat că trebuie să te ridici. Pici, nu-i nimic, te ștergi și mergi mai departe.
0: Bravo.
1: Da, pe atunci mi-a fost greu și am zis, de ce, de ce, de ce? Dar acum înțeleg de ce. Ca să mă, să mă formeze. Să fiu femeia de astăzi.
2: Că mama are voce de povești.
0: Categoric, are un timbru spectaculos.
2: Yes. Once upon a time și...
0: Yes.
2: Ce faci, mama? Așa îmi trimite voice message. Bună, baby, ce faci?
0: Apropo de toată viața asta, ta, pentru că tu, uite, noi suntem noi trei la masă și copiii din orchestra mea. Tu ești cea mai... Cum să spun? Cea mai vânată, să spun așa. E foarte greu pentru tine, mai puțin greu pentru noi, dar nici nouă nu e ușor, să fim noi înșine. Să fim, băi...
1: Fără mască.
0: Fără mască și în același timp să ne păstrăm cu bun simț, cu educație, într-o lume în care lumea în stânga și în dreapta zice, băi, dar ce vrea... Fiecare vrea ceva de la tine, fiecare vrea să smulgă o energie
2: clar
0: de la tine. Din punctul ăsta de vedere, tu ești puternică.
2: Sau să distorsioneze imaginea despre tine.
0: De fiecare dată n-o să încerce să spună lucruri bune. O să, în permanență o să distorsioneze imaginea.
2: Nu, fiecare are dreptul la opinia lui și e dreptul lor. Sunt de acord cu treaba asta. Și eu îmi văd și canalizez energia în familie și în muzică. Și așa am învățat. Prima dată n-a fost așa. Adică primii ani, mulți ani la rând, de fapt, a fost foarte greu. Acum am învățat să merg înainte. Ce să faci? It's their opinion. They're right. Nu? Nu, mama? Say some, sister. No, glumesc.
0: Așa
1: you're
0: e.
1: Right, baby girl.
0: Lumea e ciudată, draga mea. Nu voi permite să ne reticim în ea. Știu acum, ne e mai greu un pic. Inima ta în pieptul meu o să... Ăsta e textul.

acolo nu pot. You did this on purpose. O continui, stai. Nu-mi simt. Da, așa.

0: ciobu de sticlă.
1: Știi că când mă uit la ea și când văd că e emoționată după o piesă ca asta, e o emoție frumoasă pe care o are Antonia, pe care nu o văd prea des.
2: Cum ai n-o văd des?
1: Nu n-o văd. Când o văd?
2: Păi, na, mă gândesc că mă cunoști și poate...
1: Păi da, dar te cunosc eu!
2: Tu zici.
1: Eu te cunosc!
2: Ei, sau nu știu...
1: Da, uite, Marius nu te cunoștea până acum. Acum se gândește la niște piese.
2: Cum mă, nu?
1: Cristi, oamenii... Auzi, dacă ți-ar compune vreo piesă, ai cânta?
2: De ce nu?
1: Auzi că o să cânte.
2: Auzi că...
1: Nu, nu o să... Na.
2: De ce spui asta?
1: Fapte, domnișoară, vorbe.
2: Ok.
1: Așa. Vreau să te întreb. Ce melodie te animă acum? Ce ai cânta acum?
3: Măi, eu, ai să râzi, dar mie îmi place... Mie îmi plac romanțele.
1: Ce romanță?
3: Nu știu dacă e

0: da.
1: A trebuit... Eu știam, dar acum ai avut încredere așa în tine, ai cântat.
0: Dar are voce foarte frumoasă. Deci are voce foarte... Denisa are voce extraordinară.
1: Da, adică zice... fredonează prin... Fredona de când era mică, știi, dar nu... Așa
2: mi-ar
1: mai
2: fi plăcut să cântă opera sau Broadway.
1: Și a cânta. Romeo bambino caro. Da.
2: Eu nu pot să ridic, eu sunt
0: vocea mai... Poți să foarte bine, eu cred că...
2: Serios? Eu am vocea mai gros.
0: Știu... Oprește-te cântăreasul, da?
1: Așa, așa, așa. Wow, ce tare! Wow!
0: Ce voce ai, formidabil!
1: Mă prostesc!
2: Din Ariel, mai ții minte că așa era când...
0: Da, da, și cântecul ăla. Era și din Frozen, era cântecul ăla pe care o...
2: Știi ce mai era frumos, Anastasia?

0: Ne-am dus în 6 mine direct.
1: Doamne și domnilor, duo Iacobescu în această vară.
2: Cum ar fi?
1: Cum ar fi? Foarte bine.
2: Da.
1: Deci clar.
0: Clar. Clar o chestie.
2: Venim deci, la școala.
1: Dacă vrei să frunzărești, chiar dacă e vorba despre tine, numai despre tine în piesa asta, cred că Antonia ți-ar mulțumi big time. Dar asta, melodia asta, te ajut eu. Nu te fofilezi, nu poți să cânt nu știu ce. O cânti.
0: Ok, dad.
1: Așa.
0: O cânti.
3: Ok, da.
0: Sorry, dad. Yeah.
1: Obișnuiește-te cu ea. Obișnuiește-te cu ea, da? Deci această piesă o dedicăm tuturor mamelor noastre, în special care sunt alături de noi și trăiesc aici pe pământ, dar și cele care s-au ridicat sus. Da?
0: Auzi tu? Nu, când se uită părintele, da. Cântă,
2: te omor.
4: La fel?
1: Da. Mulțumesc, iubită mamă.

sufleturia. Mulțumesc, iubita mamă.

0: Iertați-mă, dar
1: luminile
0: cred că am transpirat pe aici.
2: Ia.
0: Am trept de ceva dulce.
2: Ia. Showman. Aici, mereu un...
0: Nu, mă, nu, aici...
2: Iubire?
1: Potrivit,
2: iubire?
1: Să sunteți amândoi, iubire? Entrepreneurs. Iubire?

0: El e, mama, zici că scoate, că... magicianul, tot scoate.
1: Dar vrei să facem un fel de, ca un fel de maraton, gen, ce și să stăm idee. În pijamale și să venim mai mulți.
2: Ce bună idee, senzațional.
0: Să apară din jumătate în jumătate de oră altcineva. Wow.
1: Îmi plac, apare. Mă simt...
3: Aplauze pentru Giulia!
1: You guys, I feel so special. Ce tare, mă!
3: Giulia! Doamne și domnilor, nu uitați! Dacă uitați acum la Giulia, veți vedea o notă nostalgică în ochii ei.
4: Da, așa este. Da. Pentru că sunt nostalgică tot timpul.
3: Pentru că între timp...
4: De data trecută, de când nu ne-am văzut.
3: De când ne-am văzut, acum suntem la radio. Nostalgia. Și acum...
4: De când nu ne-am văzut.
1: Dar că...
4: Mulțumesc.
3: Giulia, care, dacă acum te întreb, prima melodie care îți vine în cap, spune prima melodie care reprezintă nostalgia la tine.
4: Oh, la mine?
3: Da, acum. Mm.
4: Nu. Nu,
1: e... Știm, e...
4: ce chiar nu.
1: Hit me, baby, one more time. Oh, baby, yes, baby.

0: Dar vezi că noi ne duceam din ce în ce mai... Tu erai, băi, și eu eram... Vreau să stăm mai drept. Nu știam cum să-ți fac semn. Era așa, uite-te, give me a sign.
1: O experiență senzațională altor de divere din imagine. Vă atrag atenția că viața e și mai frumoasă. De aceea vom cânta...

0: De asta am venit.
1: Da, mă, da.
2: A fost podcastul Lucruri Simple. Sunt Horia Brenciu și ne auzim luna viitoare la Magic FM de la aceeași oră. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri.

0: magazinele noastre. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
4: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Dat.

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
3: Fii sincer. De câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
4: Acum te las te părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
5: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
6: Zile și nopți te invită la film.
7: Our Shepherd was murdered.
6: Din 1 mai vine O nouă specie de mister de la regizorul Minioni, pe care turma trebuie să-l rezolve. Caută indicii, găsește motivul și împunge adevărul. Turma vede urma și dublat în limba română. Acum în toate cinematografele din țară. Recomandat de Zile și Nopți.
8: Thank you for the music.

0: Adriana Stanciu. În Magic Morning am aflat că aproape un sfert dintre europeni lucrează în weekend. Cel mai mult muncesc cei care sunt proprii lor angajați, iar pe națiuni cel mai bine stau grecii și belgienii antreprenori. Campionii au peste 70% dintre cei care chiar lucrează în weekend, chiar dacă e liber. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, despre grădinărit și picioare goale în iarbă. Ce efecte extraordinare pot avea aceste lucruri, aceste gesturi asupra organismului uman? Vă spun mâine la 6. Vă aștept, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra fac ce spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
2: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
1: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
4: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
4: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
0: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci. Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului, bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM, eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule.
5: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: că liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească.
1: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
2: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
3: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
1: Bobo Burlăcianu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint, ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
4: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
5: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
6: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
4: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: Zile și nopți te invită la film. Nu rata Diavolul se îmbracă de la Prada 2.
2: Miranda, hi. Pull yourself together. We have work to do.
1: Exclusiv în cinematografe. După 20 de ani de la interpretările lor emblematice, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin pe marile ecrane, încercând să se adapteze unui nou peisaj media unde provocările sunt la fiecare pas.
3: Wait. I hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
2: That's all.
1: Legendele domnesc pentru totdeauna. Diavolul se îmbracă de la Prada 2. În cinematografe din 29 aprilie. Recomandat de Zile și Nopți.
0: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori